skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Veleumi človeštva. Najpomembnejše osebe, ki so spremenile dojemanje sveta okoli nas.
1: Živja. Rok Zupan in Bojan Kovac sva iz kroga najodličnejših znanstvenikov 17. stoletja danes izbrala učenjaka in genialnega iznajditelja. Na seznamu njegovih številnih del je kardanski zgib, ki se uporablja v današnjih motornih vozilih. Ker so ga njegovi sodobniki opisovali kot najbolj inovativnega človeka, ki je kadarkoli živel in ga danes večina opeva kot angleškega Leonarda da Vincija, je čas, da človek, ki je med drugim izumil zaslonko, model očesa, ki je sestavni del fotoaparata, dobi svojih 5 minut slave. No, malo več pa že. Tako je po muziki.
2: Kaj se je takrat zgodilo med nama?

0: Veleumi človeštva.
1: Kot skrbnik eksperimentov v kraljevi družbi je bil Robert Hooke v Londonu v poznem 17. stoletju v središču intelektualnega življenja. Bil je član skupine, ki se je zanimala za raziskovanje narave, a Hooke je bil izjema. Dejaven je bil v arhitekturi, astronomiji, kemiji, geologiji, matematiki, mehaniki, medicini, optiki in še kje. Na demonstracijah pred člani kraljeve družbe je uporabljal znanstvene naprave, ki jih je naredil sam. Danes lahko v vsakem učbeniku biologije preberemo, da je britanski znanstvenik Robert Hooke prvi videl in poimenoval celico. Do tega odkritja je prišel, ko je pod mikroskopom opazoval rezino plute, kar pomeni, da Hooke ni trpel za rastlinsko slepoto, kot se sprva namigovalo. Prav tako v nobenem učbeniku ne piše, kaj Hooke pravzaprav opazil in zapisal. Je pa zato veliko več zapisanega v njegovi knjigi Mikrografija. O knjigi in dosežkih rečemo še kaj več po muziki.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Kuk je beležil svoje opazovanja pod mikroskopom in risal skrajno majhne reči, recimo muho, čebele žrelo, snežinko ali posamezno celico v tanki rezini plute. Vse to je zapisano v njegovi knjigi Mikrografija. Ena zmed strani v Hukovi knjigi prikaže velikansko sliko mravlje, ki je zrisana do najmanjše podrobnosti. Oblikoval je enačbo, ki se še danes uporablja za izražanje prožnosti vzmeti. Po njem se imenuje tudi Hukov zakon. Ta pravi, kadar potegnemo za vzmet, se podaljša, ko pa jo spustimo, skoči nazaj, razen če jo raztegnemo tako močno, da ni več prožna. Leta 1660 je Hook odkril, da je podaljšek vzmeti sorazmeren silo, ki vleče vzmet. Z drugimi besedami, dvakrat večja sila področi dvakrat večji podaljšek. In ko leta 1666 ogen uničil večji del Londona, je rokave zavihal tudi Hook. Ne, ni bil gasilec, je pa pomagal zgraditi nove temelje za pozidavo mesta. Kaj se potem zgodilo, izveste takoj po muziki.

0: Veleumi človeštva, napredek, razvoj, evolucija. Veleumi človeštva.
1: Robert Hooke je bil kot arhitekt, astronom, eksperimentalni znanstvenik, iznajditelj in geodet svoj čas velik velikan. Potem, ko je London v velikem požaru pogorel skoraj do tal, je bil kot gradbeni nadzornik leta 1666 odgovoren za njegovo ponovno pozidavo. Iz pepela je nastala nova katedrala svetega Pavla. Hooke je bil spreten arhitekt in sodeloval je pri ustvarjanju pomembnih poslopij in pri ponovnem vzpostavljanju infrastrukture, od kanalizacije do tlakovanja. Spomenik v obliki velikanskega stebra, ki stoji blizu kraja, kjer je izbruhnil požar, je bil zgrajen po Hookovem načrtu. Na njem piše, da je bilo v požaru uničenih 13 200 hiš in 89 cerkva.

0: Veleumi človeštva.
1: Zamisli Roberta Hooka iz mehanike se pojavljajo v številno dobro znanih napravah. Hook je med drugim napravil model očesa s prilagodljivo zaslonkom za uravnavanje množične svetlobe, ki vstopa v šarenico. Taka zaslonka danes je stavni del vsakega fotoaparata. Zgibi, kot jih je izdelal Hook, se uporabljajo tudi v vozilih za povezavo med togimi gradmi, ki se vrtijo. Zamislil si je tudi zgodnjo verzijo vodne tehnice, Wasserwaage po domače. Gradbeniki z njo preverijo, ali je površina ravna. Za znamenitega britanskega fizika in kemika Roberta Boyla je razvil tudi vakumsko črpalko.

med podaljškom prožnega telesa in natezno silo. Gre za Hooke zakon iz leta 1660. Deloval je v krogu najodličnejših znanstvenikov 17. stoletja, a je kljub številnim izumom in odkritjem potonil pozabo. Toda kljub slovesu, ki ga je imel kot znanstvenik, so njegovi posmrtni ostanki pokopani nekje na severu Londona v neznanem grobu. Umrl je osamljen zaradi številnih bolezni, najbrž tudi zaradi sladkorne. Rok Zupan in Bojan Kovac sva bila z vami, mahava do prihodnič in najte se lepo.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Krkina galerija.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, ki nas pelje po galerijah v naši regiji in osvetljuje razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami sem Petra Majdič. Jutri bodo v galeriji Friderika Ireneja Barage odprli razstavo Martine Hegediš La Vie en Rose.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Martina Hegediš je rojena leta 1965 v Novem mestu. Slovenska slikarka, modna oblikovalka in pedagoginja je končala gimnazijo in diplomirala na Naravoslovno-tehniški fakulteti v Ljubljani smer oblikovanje tekstili in oblačil. Leta 2010 je opravila še magisterij na Likovni akademiji. Istega leta je na Filozofski fakulteti opravila andragoško-pedagoško specializacijo. Leta 2013 je naredila strokovni izpit za poučevanje in kasneje je pridobila tudi strokovni naziv mentorica. Leta 2015 je naredila svoj drugi magisterij, tokrat na pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer likovna pedagogika. Vrsto let je poučevala umetniške predmete in likovni pouk po osnovnih in srednjih šolah. Zadnjih 15 let poučuje odrasle na ciku Trebnje in vodi svojo likovno šolo v Novem mestu. Je članica Društva likovnih ustvarjalcev Dolenske, Združenja akademskih slikarjev Dolenske. Imela je 16 samostojnih in več skupinskih razstav, za svoje pedagoško delo pa je prejela tudi številne nagrade in priznanja.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Martina Hegediš je ustvarila več likovnih ciklov, med njimi Ljudstva sveta, Miti in legende, Portreti, Sanje, grafike in ekspresionistične barvne krajine. V zadnjem obdobju se ponovno vrača k portretom. Drugi del ustvarjalnosti Martine Hegediš in njeno mentorsko oziroma pedagoško delo že drugo desetletje svoje znanje velikodušno deli nadobudnim ustvarjalcem različnih generacij. Pod njenim vodstvom udeleženci izobraževanj spoznavajo zakonitosti anatomije telesa, ki ga rišajo po živem modelu, kar je pri pouku izven akademije redkost. Učijo se risati in slikati portret, spoznavajo zakonitosti prostorskih perspektiv, osvajajo tihožitja, se učijo osnove in zakonitosti slikanja tako žive kot nežive narave. Avtoričin slikarski slog bi lahko uvrstili v ekspresionistični impresionizem. V 19. stoletju se je pojavila nova slikarska smer, pointilizem, ki jo Hegedišova uporablja pri slikanju alegoričnih barvnih krajin in vedut, v katerih je zvesta motivom rodnega Novega mesta. Gre za nanos barv in barvnih lis, ki poudarjajo barvni kontrast, ki je lahko svetlo temen ali toplo hladen. S pomočjo barvne strukture se oddali od realnosti v barvne svetove znotraj slike same. Barve in svetloba so njena slikarska moč, ki dviga in vodi gledalca iz teme in mračnosti vsakdana. Pri portretnem slikanju ostaja umetnica realizacija list, ki se le tu in tam oddali v ekspresionizem, predvsem v barvnem smislu. Zanima jo tudi študijska risba, predvsem človeške figure. Raziskovala je tudi ilustracijo in upodobila cikel slovenskih mitov in legend ter cikel ljudstva sveta. V ciklu Miti in legende, ki jih danes ljudje več ne poznajo, je njena osrednja zavzetost, da si sami volimo vero in postavo in da so ustvarjamo šopek evropskih kulturnih likov, ki mu dodajamo svoje cvetje, ki ga premalo negujemo.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Pri ciklu Ljudstva sveta je Martina Hegediš želela izpostaviti umirajoča ljudstva in oživiti lepoto njihove kulture skozi tradicionalne narodne motive in noše, ki jih je raziskovala. Poglabljala se je v njihove sakralne in obredne pomene, pri čemer je razvijala lasten likovni izraz. Cikl Sanje je predstavila kot barvne tiskane tekstilne slike v etnografskem muzeju. V njih je segala po intimni sferi svoje biti, odkrivala navdihe in čustva, v njih pa je lahko obiskovalec prepoznal arhetipske podobe kolektivnega, nezavednega, o katerih je pisal Carl Gustav Jung, je o avtoričnem delu takrat zapisal Goran Milovanovič. Rdeča nit njenega slikarskega opusa so barve, ki jih skozi leta raziskuje in se poigrava z njimi v neskončnih oblikah in odtenkih. Znanje, ki ga teoretično, študijsko kot praktično slikarsko raziskuje, nadgrajuje in prepleta skozi vse svoje slikarske opuse, nesebično pa predaja mladim.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Slikarsko ustvarjanje Martine Hegediš je več kot beleženje podob, časa in prostora, ki ju ujame na svoja slikarska polja. Gre za dialog, ki ga zaznamuje empatija soočanja z interpretativno odprtostjo za odzivanje novega. Svojo ciklusarno izraznostjo želi spreminjati svet. Kot opaža Rudi Stoper, Martina Hegediš ustvarja izjemno dediščino in čutimo njeno odgovornost v likovnem negovanju, vzdrževanju, razvijanju in ohranjevanju. Svoja likovna dela snuje z mislijo na dejstvo, da mora biti v umetnosti vselej v gibanju in v izpraševanju samega sebe. Toliko za tokrat. Tudi prihodnič se bomo odpravili po galerijah v naši regiji in spoznali razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami bom Petra Majdič.
0: Skupaj smo bili v Krkini galeriji.

0: Poznaj Kozma in ustvari svojo vesoljsko maskoto. V soboto 12. septembra ob 11. uri v Supernovi Mercator Novo mesto. Izdelaj svojo Kozmo maskoto, se fotografiraj s Kozmom in jo odnesi domov. Pridi na vesoljsko zabavo.
1: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Začinja se Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Trump je objavil zemljevid ZDA. Brezdomna oseba v negotovem položaju. Vreme oblačno s plohami in nevihtami, danes do 32 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju True Social objavil prirejeno različico zemljevida ZDA, ki obsega celotno Severno Ameriko. Združene države Amerike na Trumpovem zemljevidu tako vključujejo tudi sosednji Kanado in Mehiko, Grenlandijo, Islandijo in vsa karibska otočja. Med brezdomnimi osebami v Ljubljani je skoraj vsaka druga že 5 let ali več v negotovem stanovanjskem položaju, kažeta raziskavi o obsegu brezdomstva v Ljubljani, izvedeni za leti 2024 in 2025. STA objavlja tabelarični prikaz o izbranih ključnih podatkih. 12 držav, med njimi Velika Britanija, Francija in Kanada, je v skupni izjavi napovedalo trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na zasedenem Zahodnem bregu, ki so po mednarodnem pravu nezakonite. Britanski zunani minister jih je prvi napovedal pred poslanci v Londonu. Izrael je odgovoril s povračilnimi ukrepi. 12 držav, med njimi Velika Britanija, Francija in Kanada, je v skupni izjavi napovedalo trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na zasedenem Zahodnem bregu, ki so po mednarodnem pravu nezakonite. Domen Prevc po šampionski zimi, v kateri je osvojil praktično vse, kar je bilo na voljo, ne obremenjuje z vlogo favorita. Ne strinja se niti z rekom, da je težje lovorike braniti, kot jih osvajati. Grem na lov na nove uspehe, je po prvem delu poletnih priprav zatrdil skakalni zvezdnik. Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
2: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
3: Ima.
2: Kaj pa eSIM?
3: Seveda.
2: A lahko vse uredim prek spleta?
3: Lahko.
2: Kaj pa...
3: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
7: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
8: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
7: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
8: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Lepo zdrav vsem voznicam in voznikom, lepo so prevozne naše poti, edino že začenja se zastoj na dolenjski avtocesti od priključka Bič v smeri Ljubljane, zaenkrat zamuda še pod 5 minut, tako da to je v redu. Strpno želim vsem, če bo kje kakšna ovira, radar ali kontrola, povejte nam 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko, Radio Krka, Dolenjsko v srcu.
11: skupaj v čudovit dan.
0: To je fantastično dolinsko jutro.
11: Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
10: Danes imamo en tak zanimiv septembrski dan pred sabo, ko nam vreme še vedno ne dovolj, da bi dokončno pospravili poletne stvari. Danes bo še kar precej toplo oziroma vroče, pri nas tudi do 30 stopinj in več. No, jutri pa druga zgodba. Dež in občutno hladneje. Tako da, če ste že oprali in pospravili vse kratke hlače, danes imate še eno možnost, da jih umažete. Dobro jutro, dragi moji, sreda je, evo, in zaenkrat se poletju še nikamor ne mudi.

0: To je Jutro na Krki.
1: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si. V Dentalnem centru Tatalovič smo za starše ob začetku šolskega leta pripravili posebno ponudbo. Izberite nevidni zobni aparat Invisalign First za svojega otroka in izkoristite 10% popust na terapijo. Ob tem vam podarimo še otroško električno zobno ščetko in zobno pasto znamke Jordan. Poskrbite, da bo vaš otrok v novo šolsko leto zakorakal zdravim in samozavestnim nasmehom. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. 40. Stranska jesen.
2: To nedeljo, ogledi razstav in sveta maša.
1: Ob 14. uri pa osrednja prireditev z naslovom 40 jeseni v naročju tradicije.
2: Delovala bo tudi Dolenjska podeželska tržnica.
1: Na veselici pa vas bo zabaval ansambel Petra Finka.
3: Radi imam svoj stari avto.
1: Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Upišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Upis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si poševnica EIO. Telsat. Svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi Mitsubishi, Hitachi, Panasonic. Več na telsat.si ali 041-625-406.
4: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2,99 €. In keksi Frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kg, le 2,69 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Samo
6: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.

0: Mi pa se spomnimo oziroma preverimo, kakšno je stanje na cestah in kako so se imeli policisti na preteklo noč.
1: Policijsko poročilo.
2: Poklicala sem na policijsko postajo Kočevje, kjer so po noči obravnavali kaznivo dejanje za tajitve, prometno nesrečo z materialno škodo in udeležbo divjadi, ter prometno nesrečo z materialno škodo. Na policijski postaji Ribnica pa je noč minila mirno. No, pozor, kar se tiče naših cest, zaprt je prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Šmarje Sap zaradi prometne nesreče. Torej, nastaja zastoj, nekje že 6-minutna zamuda trenutno, tako da previdno. Zastoj imamo tudi od priključka Bič v smeri Ljubljane, zamuda 5 minut je pa še tam. Tako da radar vas pa še čaka v Goriči vasi pri Ribnici, pri Cvetličarni, tako da previdno, kjerkoli se že nahajate v naših koncih in za volani. Srečno in strpno še naprej.

0: Pol sedmih je že. Ja, danes bo pri nas dopoldne še kar nekaj sonca, čez dan pa bo vreme postajalo bolj nestanovitno in možne bodo plohe ter nevihte. Še vedno bo pa zelo toplo, temperature se bodo povzpele vse do 30 stopinj Celzija. Po noči se bo pooblačilo in začelo deževati, jutri pa nas čaka potem precej drugačen dan, oblačno in deževno bo, vmes bodo možne tudi nevihte, predvsem pa bo občutno hladneje. V petek sprva še pretežno oblačno z nekaj dežja, ki bo dopoldne postopoma ponehal, sobota pa zaenkrat kaže precej lepše, večinoma bo sončno. Previdno na Dolenjski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas v smeri Ljubljane pri priključku Šmarje-Sap. Zaradi prometne nesreče nastaja tudi kar dolg zastoj, zamuda je že 20 minutna. Zastoj imamo tudi na Dolenjski avtocesti od priključka Bič v smeri Ljubljane, tam je zamuda okoli 5 minut. Poročate pa tudi o radarju v Goriči vasi pri Ribnici pri Cvetličarni med drevjem vas čaka. Previdno po predpisih, če bo kje še karkoli, pa seveda povejte nam na 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Vrnil se je razigran in navihan otroški smeh. Naj pri njem tudi ostane. Varno na poti s CGP-jem Novo mesto.

0: Poslušate Jutro na Krki. Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano La Vie v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Vie.
2: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
3: Več na gorec.info.
4: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
8: Hladilni stolpi bodo pomemben del načrtovane nove jedrske elektrarne v Krškem JEK 2. Zakaj so potrebni, kako bodo delovali in kakšni stolpi pridejo v poštev? Vabljeni na javno predstavitev zaključkov študije izvedljivosti hladilnih stolpov za projekt JEK 2. Strokovnjaki Gen Energije bodo predstavili možne hladilne sisteme, njihov vpliv na okolje in prostor ter odgovorili na vaše vprašanje.

0: V četrtek, 10. septembra ob 17. uri v Kulturnem domu Krško. Vabljeni!
1: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica. Radio.

0: Walking in Memphis na Krki. Obstaja ena stvar, ki je pri čisto majhnem dojenčku najprej strašno lušna, čez nekaj časa pa mogoče malo manj.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Da dojenček zaspi samo na tebi. Ja, na začetku si misliš, jo, kako lepo, ne, sem premen, mu je tako udobno. Pol pa mine nekaj časa in ugotoviš, da ga lahko uspavaš za pol ure, spi kot angelček, ne, ampak v trenutku, ko ga položiš v posteljco, se učki odprejo in gremo še enkrat ponoviti. Ja, sicer ni nič nenavadnega, ne, da dojenčkom bližina tako zelo paše, poznajo glas, von in dotik svojih staršev in ob njih se lažje umirijo. Je pa verjetno moment, ko si vsak starš zaželi, da bi bilo vsaj enkrat udobno tudi v njihovi posteljci, tako ne. Tako da naši čisto sveži dolenci imajo za takšne spalne navade še kar nekaj časa. V novomeški porodnišnici so se v zadnjih 24 urah rodili 3, 2 punčki in en fantek. Iskrene čestitke mamicam in očem. Uživajte v crkljanju, ker je res lušno, ampak mogoče ga kdaj pustite zaspati tudi kje drugje. Zna se zgoditi, da si boste kasneje hvaležni.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Izraelski zunani minister danes v Ljubljani odpira veleposlaništvo. Koalicija predlaga razrešitev podpredsednice državnega zbora Avšič Bogovič. Vreme, nestanovitno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na uradnem obisku v Sloveniji bo danes izraelski zunani minister Gideon Sar. Slovenskim gostiteljem, zunanim ministrom Tonetom Kajzerjem, bosta govorila o krepitvi sodelovanja, zvečer pa bo v Ljubljani odprl izraelsko veleposlaništvo. Sara bo v Sloveniji spremljala gospodarska delegacija, v sklopu obiska pa bo potekal tudi poslovni forum. Do spremembe slovenske politike do Izraela so močno kritični v opoziciji in delu javnosti. Ob odprtju izraelskega veleposlaništva in obisku Sara so zato v Ljubljani napovedani protesti. Poslanci SDS, NSI in Resnice so v državni zbor vložili predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora iz vrst največje opozicijske stranke Svoboda Nataše Avšič Bogovič. Prvo podpisani pod predlog je poslanec SDS Andrej Kosi. Med glavnimi očitki naj bi bila zlasti neenakovredna obravnava koalicijskih in opozicijskih poslancev. Na vložen predlog so se odzvali že v Svobodi, kjer so navedli, da samo vsebino očitkov še niso seznanjeni, prepričani pa so, da svojo nalogo podpredsednice državnega zbora opravlja profesionalno, predano in odgovorno. Rokometaši Celja bodo po 2,5 letih znova del elitne lige prvakov, skupaj že 26. v zgodovini kluba. Na prvi tekmi zahtevne skupine C bodo varovanci Klemna Luzarja drevi gostovali pri Zagrebu, obračun pa se bo začel ob 18.45. V skupini s Celjani sta še favorizirana Paris Saint-Germain in Aalborg. O vremenu pa Eva Bezek z Agencije za okolje.
2: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Ponoči bo oblačno z deževom, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižja jutranja temperatura bo od 13 do 16, na Primorskem do 18, najvišja dnevna od 25 do 30 na vzhodu do 32 stopinj.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Pozor, zaprtje prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Šmarje Sap zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj, zato ne pozabite na reševalni pas. Zamudili pa se boste tam okoli 15 minut. Radar ste še opazili v Goriči vasi pri Ribnici pri Cvetličarni med Drevjem, tako da le previdno želim vsem, če bo kje še karkoli kakšna posebnost, kakšna ovira na cesti, da zmoti vašo vožnjo, le sporočite nam. Mi pa bomo obvestili ostale. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
9: Ja, danes pa imam za vas eno srce parajočo zgodbo. Pravo katastrofo. Vsaj tako so se vrstili komentarji na Facebooku. Ko so ljudje videli, kaj se je v ponedeljek zvečer zgodilo v Trebnjem. V enem od krožišč se je po cesti rasul tovor piva. Zaboji, razbite steklenice, pivo po cesti. Ja, naši dolenci pa v komentarjih katastrofa, srce parajoča zgodba, kriminal, žalosten dan za Dolenjsko. Šalo na stran, no, zdaj je tudi policija pojasnila, kaj se je zgodil. Tovor na prikolici ni bil pravilno zavarovan in je med zavijanjem v krožišču pristal na cesti. No pa ajde, moram reči, da redko smo si dolenci pri kakšni temi tako enotni, tako da nauk te zgodbe, ne, v krožišču počasi, sploh če prevažaš pivo.
10: To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čakajo vas mega ponudba in super cene.
4: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
5: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
6: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek.
5: Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za 2 osebi v wellness hotelu Sotelija v Termah Olimia.
6: Se vidimo v Žadovinku.
5: Autoline.si.
7: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 € in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
8: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
9: Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Vpišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Vpis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si, poševnica EIO.
10: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
11: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
12: Od prvih korakov do svetovnih prvakov. Plesni studio Novo mesto čaka nate. 041-348-667 ali plesni studio minus...

0: in ga raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brenda, mogoče veš, kakšen je pomen pregovora nasprotja se privlačijo?
2: Meni se zdi, da to pomeni, da nasprotniku si z enim, spol srečo z njim.
1: Pa načeloma imaš kar prav, Brin, čeprav imam občutek, da imaš prav bolj po sreči kot po razumevanju tega pregovora. In dejva preveriti.
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Brin, odpriva slovar slovenskih pregovorov in pogleva, kaj piše pod pregovorom. Nasprotja se privlačijo. No, prebrala bova, da ta pregovor izraža, da se med osebami z določenimi nasprotnimi lastnostmi lahko vzpostavi naklonjenost oziroma medsebojno dopolnjevanje. Prav tako ta pregovor izraža, da nasprotne lastnosti lahko pripomorejo k družljivosti ali ugodnemu učinkovanju česa v kombinaciji s čim.
0: Ringaraja, Jure Palagaja.

0: Butterfly, fly away, na Krki, pol osmih je. Ja, danes bo vreme kar precej spremenljivo, pri nas bo predvsem v prvi polovici dneva še nekaj sonca, čez dan pa se bodo pojavljale plohe in nevihte, ki bodo lahko krajevno tudi močnejše, bo pa še vedno zelo toplo. Na vzhodu se lahko temperature povzpnejo vse do 32 stopinj Celzija. No, po noči se bo pooblačilo in dež se bo razširil nad večji del države, no jutri torej pa konkretna sprememba ne bo več vroče, oblačno in deževno bo, vmes nevihte, predvsem pa se bo shladilo. Čez dan bomo namerili le od 14 do 19 stopinj Celzija. No, v petek bo še pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki bo dopoldne postopoma slabel in ponehal. Sobota pa zaenkrat kaže precej bolj sončna, tako da bomo v samo nekaj dneh dobili praktično vse. Ne? Danes še do 32, jutri pa že jopca. Posledice prometne nesreče so umaknili na odstavni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane. Pri priključku Šmarje Sap ostaja še vedno zastoj, zato ne pozabite na reševalni pas. Zamudili se boste okoli 15 minut še vedno. Zastoj pa tudi od priključka Bič v smeri Ljubljane, tam pa še 5 minutna zamuda, tako da strpno želim vsem, ki se vozite. Če bo kje še kakšna posebnost, radar, kontrola, povejte, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Vrnil se je razigran in navihan otroški smeh. Naj pri njem tudi ostane. Varno na poti s CGP-jem Novo mesto.

0: Kačink. 208 je in če ste se v ponedeljek po Dolenki pelali 130 na uro in se vam je zdelo, da je nekdo mim vas dobesedno preletu, mogoče se vam nisem zdelo. Policisti so namreč na avtocesti proti Obrežju ustavili voznika Mercedesa, ki so mu izmerili 215 km na uro. 215! To pomeni, da omejitve ni prekoračil, ne vem, za 10 km, ampak za 85. Ah, jaz si pri takih številkah vedno predstavljam samo eno stvar, ne? Kaj pogledaš v ogledalo, pa ni nobenega, pogledaš še enkrat, vidiš Mercedes, pogledaš tretjič, spet nobenega. Je pa 215 km na uro seveda vse prej kot pametna ideja in takšna vožnja, vemo, je res zelo, zelo nevarna. Tako da, če se vam danes kam mudi, vseeno počasne, 215 km na uro ni več zamujenje v službo, ma to je že skor prihod za naših za jutr.
1: To je Radio Krka. Dolenska v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
2: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
1: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
1: Spoznaj Kozma in ustvari svojo vesoljsko maskoto. V soboto 12. septembra ob

0: Muri v supernovi Mercator Novo mesto. Izdelaj svojo Kozmo maskoto, se fotografiraj s Kozmom in jo odnesi domov. Pridi na vesoljsko zabavo.
1: Hladilni stolpi bodo pomemben del načrtovane nove jedrske elektrarne v Krškem JEK 2. Zakaj so potrebni, kako bodo delovali in kakšni stolpi pridejo v poštev? Vabljeni na javno predstavitev zaključkov študije izvedljivosti hladilnih stolpov za projekt JEK 2. Strokovnjaki Gen Energije bodo predstavili možne hladilne sisteme, njihov vpliv na okolje in prostor ter odgovorili na vaše vprašanja. V četrtek 10. septembra ob 17. uri v Kulturnem domu Krškem. Vabljeni.
2: Problem ni denar. Problem si ti.
3: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Melani Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov, sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se ima 10. novembra ob 19. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Vie.
6: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
7: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alives.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni.
2: Novomeški Revoz po uspešnem začetku proizvodnje novega Renaultovega električnega Twinga zaganja še proizvodnjo Dacia Spring, v nadaljevanju pa se bo voziloma pridružil še tretji član električne družine, model znamke Nissan. V novomeški tovarni ob velikem povpraševanju na trgu postopno uvajajo dodatno drugo izmeno. V prvi izmeni proizvajajo 300 vozil dnevno, v drugi pa bodo postopno dvigovali število vozil v skladu s potrebami. Do konca leta naj bi po ocenah Revoza dnevne proizvodne količine v obeh izmenah izenačili. Zaposlovanje v Revozu poteka v sodelovanju z Republiškim zavodom za zaposlovanje in s kadrovskimi agencijami. Število novih zaposlitev bo sledilo dvigu dnevnih proizvodnih količin v drugi izmeni. Trenutno je v Revozu 1970 zaposlenih, pričakujejo pa, da bodo zaposlili še več kot 300 novih sodelavcev, tako za neposredno delo v proizvodni, kot tudi za razvojna inženirska delovna mesta.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na tolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: ZDA napadle 5 iranskih tankerjev Iran ameriško bazo v Jordaniji. V Parizu začetek mednarodnega vrha za vesolje. Vreme, nestanovitno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ameriška vojska je napadla 5 iranskih tankerjev, je včeraj sporočilo ameriško centralno poveljstvo CENTCOM. Tarča so bili 4 tankerji povezani z iransko revolucionarno gardo v Omanskem zalivu ter še eden v bližini otoka Hark. Ameriška stran trdi, da je napade izvedla v odgovor na raketna napada, ki jo je v zadnjih 2 dneh na ameriško vojaško ladjo izvedel Iran. Teheran se je na zadnje napade ZDA odzval z obstreljevanjem ameriškega oporišča v Jordaniji. V Parizu bo danes in jutri potekal mednarodni vrh za vesolje, namenjen oblikovanju novega svetovnega dialoga pri upravljanju vesoljskega sektorja. V okviru dogodka se bodo na enem mestu zbrali svetovni voditelji, ministri, predstavniki vesoljske industrije in astronauti. Iz Slovenije se bo vrha udeležil minister za gospodarstvo Anže Logar. Med osrednjimi temami srečanja so vprašanja kolektivne varnosti v vesolju, trajnostna raba vesolja, razvoj vesoljskega gospodarstva ter krepitev evropske avtonomije pri raziskovanju vesolja. Belorusinja Arina Sabalenka in Američanka Jessica Pegula sta prvi polfinalistki zadnjega teniškega turnirja za Grand Slam v New Yorku. Prva nosilka Sabalenka je po 2 urah in 22 minutah 7-6, 3-6 in 7-6 premagala Čehinjo Lindo Noskovo. V drugem četrtfinalu pa je tretja nosilka Jessica Pegula premagala rojakinjo Emo Navarro s 3-6, 6-4 in 6-3. Znan je tudi prvi moški polfinalist, to je Američan Francis Tiafoe, ki je po preobratu v 5 nizih ugnal rojaka Alexa Mikkelsena. O vremenu pa Eva Bezek z Agencije za okolje.
2: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Ponoči bo oblačno z deževom, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižja jutranja temperatura bo od 13 do 16, na Primorskem do 18, najvišja dnevna od 25 do 30 na vzhodu do 32 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
7: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
8: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
7: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Pozdrav sem za volane. Še vedno ostaje zastoj na Dolenjski avtocesti od Grosuplja vzhod v smeri Ljubljane. Zamuda je okoli 15 minut in pa opazili ste tudi radar v Višnji Gori pri Servikomu. To pa je trenutno vse, o čemer poročate, če bo še karkoli zmotilo vašo vožnjo, kakšen skrit radar ali kontrola ovira na cesti. Seveda nam povejte, mi pa bomo obvestili ostale. 0 80 13 02.
10: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
9: Ma danes se mi zdi, da lahko začnem kar z eno dilemo, ki jo imamo verjetno vsi, ki pride do malce. A bi vzeli neki na žlico, neki z omako ali gremo kar na pohano? No, danes v pizzeriji Era nam niso ravno odločitev olajšali prav nič. Prva malca je govej zrezek v omaki s pire krompirjem, druga pa ocvrt mesni sir s testeninsko solato. Seveda pa so vsak dan na voljo tudi vampi ter pasul s klobaso ali brez. No in ker smo že pri hrani, mogoče vam v petek zanjo sploh ne bo treba odpreti denarnice. A ni to fajn? Ja, seveda, tako kot vsak petek podarjamo tri pice iz pizzerije Era, tako da za sodelovanje seveda pošljite SMS, drugače vas ne moramo žrebati, tako da če imate zdaj trenutek, napišite SMS s ključno besedo Era na 031-33-4433, tak čas v petek pa je nujno telefone presep, da se lahko oglaste, da vam dam to pico. Tako da, tri izžrebamo, možnosti je veliko, zato pošljite. Torej, Era na 031-33-4433.
10: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
2: Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Vpišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Vpis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si, pošeljnica EIO.
3: Samo bo. Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1 euro in 25 centov. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3 evre in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Krkine dobre novice.
1: V Ribnici so odprli nov stanovanski objekt z 21 najemnimi stanovanji, prilagojenimi starejšim od 65 let, ki lahko še živijo samostojno. Stanovanja so velika od 46 do 70 kvadratnih metrov, objekt pa je v celoti zasnovan brez arhitekturnih ovir, ima dvigalo, širše prehode in prilagojene kopalnice, 4 parkirna mesta pa so namenjena invalidom. Stanovalcem bodo na voljo tudi skupni prostor za druženje, pralnica in kolesarnica. Investitor je nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, najemne pogodbe pa bodo sklenjene za nedoločen čas. Stanovanja bodo vseljiva v začetku decembra, nanje pa se bodo lahko prijavili zainteresirani iz vse Slovenije. Na Dolenjskem pa bo to nedeljo dobrodelnost združila šport in kulturo. Mezzosopranistka in maratonka Irena Jeboa-Tiran pripravlja tretji dobrodelni operni maraton. Na 42 km dolgi poti bo povezala občine Šmarješke Toplice, Novo mesto, Šentjernej in Škocjan. Na posameznih postajah pa bodo tekače spremljali operni nastopi. Maraton se bo začel ob 9 na Otočcu, cilj pa bo okoli 2:30 popoldne na Karlovškem trgu v Šmarjeti. Letos bodo zbirali sredstva za mlade talente, vključene v projekt Botrstvo v kulturi, sodeluje pa lahko vsak, bodi si na posamezni etapi, bodi si na celotnih 42 kilometrih, potrebna pa je predhodna prijava. Še ena dobra novica prihaja iz Novega mesta. V Revozu začenjajo proizvodnjo električne dače Spring, drugega od 3 načrtovanih novih modelov na skupni vozni osnovi. Zaradi velikega povpraševanja postopoma uvajajo tudi drugo izmeno. V prvi trenutno proizvedejo okoli 300 vozil na dan, do konca leta pa pričakujejo, da se bodo dnevne proizvodne količine v obeh izmenah izenačile. Širitev prinaša tudi nova delovna mesta. Revoz ima trenutno 1970 zaposlenih, dodatno pa namerava zaposliti še več kot 300 sodelavcev, tako v neposredni proizvodni kot na razvojnih inženirskih delovnih mestih. Twingo in Dacia Spring se bo pozneje pridružil še tretji električni model znamke Nissan.
0: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: When you're gone na Radiu Krka, 8:30 je že, ja danes pri nas dopoldne še nekaj sonca, no čez dan pa bo vreme postajalo bolj nestanovitno in možne bodo plohe in nevihte. Še vedno bo pa zelo toplo, temperature do 32 stopinj Celzija, no po noči pa se bo pooblačilo in začelo deževati, tako da jutri nas čaka kar precej drugačen dan, oblačno in deževno bo, vmes tudi nevihte, predvsem pa bo hladneje. V petek sprva še pretežno oblačno z nekaj dežja, ki bo dopoldne postopoma ponehal. Sobota pa zaenkrat kaže precej lepša, večinoma sončno bo. Poglejmo še na naše ceste. Imamo okvaro vozila na Dolenjski avtocesti pri predoru Mali Vrh v smeri Ljubljane. Tam je oviran promet in pa še zastoj na Dolenjski avtocesti od Grosuplja zahod v smeri Ljubljane. Zamuda je manj kot 5 minut. To pa je trenutno vse, kar ste nam poročali. Niste opazili nobenega radarja ali policijske kontrole. Če bo kje kaj takšnega, seveda hiter, napišite nam 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Vrnil se je razigran in navihan otroški smeh. Naj pri njem tudi ostane. Varno na poti s CGP-jem Novo mesto.

0: Odlična. Aba je bila tole na Krki. Ja, jaz sem pa zdajle zjutraj našla eno fotografijo iz Dolenjskega lista in tudi iz Dolenjskih toplic, no, takole. Stara fotografija skoraj 40 let, na njej pa 100 mladih. In ne, niso na kakšnem taboru ali pa maturantskem izletu ali pa pred diskotom. Piše se leto 87 in teh 100 mladih je v Dolenjskih toplicah na 18-dnevnem vojaškem urjenju. 18 dni. Med njimi tudi 30 deklet, vsi skupaj pa so bili mladi iz novomeške občine, ki po osnovni šoli niso nadaljevali izobraževanja. In program očitno ni bil ravno malo telovadbe, ne, kosilo pa gremo domov. Cel dan so se učili osnov vojaškega znanja, šli na pohod do baze 20 pa še na izlet na Petrovo goro. Ne. In jaz si zdaj predstavljam, če bi ena mama danes svojo najstnico zjutraj vprašala, a greš v šolo ali greš rajš za 18 dni na vojaško urjenje? Mislim, da bi bila v 5 minutah pred šolo.
1: To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki. V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
2: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljan Golica.
5: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Radio Krka.
8: To so bila 90-ta na Dolenjskem.

0: Aktualno iz regije.
1: V občini Mirna so zaključili gradnjo vrtca, ki bo imel 8 oddelkov in je eden največjih projektov občine od njene ustanovitve leta 2011. 20. avgusta je bil izveden tehnični pregled novega objekta, vrtec pa bo uradno svoja vrata odprl oktobra. Župan Dušan Skerbiš.
2: Ureditev same razdelilne kuhinje in likalnice je nekoliko zamaknilo predajo objekta v uporabo, vendar je bil ta korak nujen in smiseln za celovito ureditev novega vrtca. Med gradnjo smo sicer ves čas iskali smiselne racionalizacije, ki so ugodno vplivale na končni strošek izvedbe. Cena na oddelek, če upoštevamo, da jih je 8, je dobrih 463 tisoč evrov, kar je manj kot v drugih občinah, ki so v zadnjih 3 letih gradile nove vrtce.
1: Ob tem je ostal prostor za še 2 oddelka in športno dvorano ter knjižnico, kar namerava občina Mirna urediti prihodnje leto. Zato je bil že odobren denar Ministrstva za izobraževanje.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Trump pozdravil zmago AFD na Saškem. Rubio na turneji po Latinski Ameriki za krepitev vpliva ZDA. Vreme, nestanovitno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Predsednik ZDA Donald Trump je včeraj na svojem omrežju True Social pozdravil, ko se je izrazil res veliko zmago skrajno desne alternative za Nemčijo na deželnih volitvah v Saški Anhalt. V Nemčiji so se glede na rezultat na volitvah po njegovem mnenju naveličali absolutno grozne migracijske politike, ki je Nemčiji tako zelo škodovala, je še dodal Trump. Trump je zapis, v katerem stranke AFD sicer ni izrecno imenoval, objavil dva dni po zmagi te nemške skrajno desne stranke na volitvah v vzhodno-nemški deželi Saški Anhalt, kjer je AFD osvojila skoraj 44% glasov. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je včeraj prispel v Kolumbijo, prvo postajo turneje po Latinski Ameriki, s katero želi Washington okrepiti vezi z novimi desnimi voditelji v regiji in utrditi svoj politični, gospodarski ter varnostni vpliv. Kolumbija se je pod novim predsednikom med drugim pridružila pobudi Ščit Amerik, koaliciji držav pod vodstvom ZDA za boj proti narkokartelom in organiziranemu kriminalu. Rubio je naznanil, da se je pobudi pridružil tudi Peru, ki ga od konca julija vodi konzervativna predsednica Keiko Fujimori. Poleg Peruja bo Rubio obiskal še Ekvador. Dvakratni zaporedni evropski prvak Kristjan Čeh je 70 metri in 46 centimetri včeraj zmagal v metu diska na mitingu v Zagrebu. Edini poskus prek 70 metrov mu je uspel v zadnji šesti seriji. Drugi je bil Čilenec Claudio Romero z 62 metri in 64 centimetri. V soboto Čeha čaka še zadnja tekma sezone v Litvi, na kateri bi rad disk ponovno vrgel prek 70 metrov. Tam bo konkurenca precej močnejša, nastopil bo tudi svetovni rekorder Nikola Salekna, ki bo tekmoval na domačih tleh. O vremenu pa Eva Bezek z Agencije za okolje.
2: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem. Burja. Občutno hladneje bo, najnižja jutranja temperatura bo od 13 do 16, na Primorskem do 18, najvišja dnevna od 25 do 30, na vzhodu do 32 stopinj.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Želite plačevati manj za elektriko?
5: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
4: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
6: ECE. Energija prihodnosti.
7: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
8: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Kar se tiče trenutno naših cest, poročate samo o radarju na stojalu na bregu pri Ribnici, med živo mejo se skriva, srečno in seveda po predpisih, če bo kje kakšen radar še ali kontrola, kakšno vera, seveda nam sporočite na 0880 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu. Skupaj na Dolenjskem. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
9: Še ena ura jutra na Krki nam je ostala in v tej zadnji uri dobim tudi družbo tukaj v studio. Čez približno pol ure se mi bo pridružila Irena Jebua Tiran, novomeščanka, pevka, igralka. Tokrat pa prihaja zaradi ene precej drugačne vloge. Lotila se bo namreč maratona in to z dobrim razlogom. Svojim tekom bo zbirala sredstva v dobrodelne namene, za koga bo tekla in predvsem kako se človek sploh pripravi na kaj takega. O tem z Ireno malo po deveti. Do takrat pa gremo naprej z glasbo. Sicer en dan prepozno, ampak še vedno tukaj je Gregor Ravnik.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
2: Melani Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov, sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se jima 10. novembra ob 19. uri v dvorani La Viu Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Viu.
3: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Upišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Upis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si, poševnica EIO.
4: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: The Air That I Breathe na Krki. Hvala, dragi moji, danes mogoče še kakšen sončni žarek ujamemo, čez dan pa bo vreme postajalo vse bolj nestanovitno in možne so plohe in nevihte, bo pa še vedno zelo toplo, temperature vse do 32 stopinj Celzija. Po noči pa se bo pooblačilo in začelo deževati, tako da jutri nas čaka kar precej drugačen dan, oblačno bo in deževno, vmes tudi nevihte, predvsem pa bo občutno hladneje. V petek sprva še pretežno oblačno z nekaj dežja, ki bo dopoldne postopoma ponehal, no sobota pa zaenkrat kaže precej lepše, bomo rekli, večinoma bo sončno. Pozdrav še na ceste. Radar na stojalu ste opazili na bregu pri Ribnici, med živo mejo vas čaka, tako da previdno in seveda vedno po predpisih. Če bo kje še kakšna ovira, posebnost na cesti, pa nas le obvestite na 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Vrnil se je razigran in navihan otroški smeh. Naj pri njem tudi ostane. Varno na poti s CGP-jem Novo mesto.

0: yeah. El perdón, na radiu Krka, dve minuti sta čez pol deseto. Ko se ženska odloči, da maraton ni dovolj zahteven in si reče, jaz bom vmes še pela opero, je to lahko samo ena. Z nami je Irena Jebua-Tiran, pozdravljeni.
1: Dobar dan.
0: Irena, evo, po enem letu se spet srečava na istem mestu in to pomeni, da se spet nekaj dogaja.
1: Tako je.
0: V nedeljo 13. septembra organizirate že tretji dobrodelni operni maraton. A je tretjič že kaj lažji ali je 42 km vedno 42 km?
1: Ja, moram priznati, da je 42 km vedno 42 km. Ugotovila sem v vseh teh letih, da mali maraton lahko pretečem kadarkoli.
0: Okay.
1: Za pravi maraton se je pa treba res pripraviti in to dobro pripraviti. Na srečo imam trenerja Primoža Kobeta, ki me spremlja in mi pomaga, tako da ja, jaz sem pripravljena.
0: Super, torej za vami sta dva maratona v vaši izvedbi, zdaj lani sva govorili samo pred dogodkom, pa me zanima, kaj vam je od lanskega najbolj ostalo v spominu?
1: V bistvu spet to povezovanje, ta neverjetna dobra energija. Lani smo imeli napoved še zvečer 95% dežja, kar pomeni, da sem se jaz pripravila, še sem zapiske gledala od lani, za pevce je potrebno imeti toliko in toliko brisač v avtomobilih, jaz sem imela dodatno opremo, tekaško in tako. No, na kar se je izkazalo, da smo vsi tako imeli dobre misli in dobro energijo, da ni padla niti kaplja.
0: Wow.
1: In smo imeli srečo. Tako da ja, tega sem si najbolj, mislim, to sem si najbolj zapomnila. Seveda, pa to hvaležnost Jane Duler v imenu centra ELA iz Kenije in potem, ki mi je pošiljala še fotografije otrok, ki so se mi tudi zahvalili. No. Ja, res lepo.
0: Lepo. Letos ima pa maraton novo dobrodelno zgodbo, povezanje z botrstvom v kulturi. Komu boste letos pomagali?
1: Torej, jaz sem po vzoru botrstva v športu nekako dobila idejo, da zakaj ne bi tudi za področje kulture nekaj tazga naredil in sem se povezala z zvezo Anite Ogulin, ki je bila zelo navdušena nad mojo idejo in smo rekli, da bi pač štartal nov projekt, botrstvo v kulturi, s katero bi podprl mlade umetnike, se pravi vse, ki delujejo na področju kulture. Radi bi zajeli čim več različnih zvrsti umetnosti. Za glasbenike moram priznati, da je relativno lahko, če se tako lahko izrazim, recimo težje je pa za kakšne literate, recimo, da mlado dekle napiše pesniško zbirko, težko, da bi dobila založnika. Mlad slikar, recimo, da dobi razstavo. Tako da v bistvu jaz bom poleg tega, kot prva ambasadorka botrstva v kulturi, poleg tega, da bom zagotavljala neka finančna sredstva, bom tudi ustvarjala neke možnosti, priložnosti, mentorstva, zagotavljala za te mlade umetnike, ker se mi zdi to včasih mogoče še bolj pomembno. Jaz se spomnim recimo, če mlad pevec in gre na neko tekmovanje, je morda kot, bolj kot nagrad, ta denarna nagrada, pomembna nagrada recimo koncert. Ker to pomeni, da imaš ti dvorano, da imaš pianista recimo, da imaš neko publiko, ki pride ne, v organizaciji nekoga in je to v bistvu veliko, veliko vredno, več kot mogoče bon v vrednosti 500 evrov recimo, neka finančna nagrada.
0: Vi ste sami umetnica, vas je ta projekt mogoče še zato posebej nagovoril, ste tudi vi kdaj imeli tako izkušnjo v preteklosti, da bi vam prišla prav takšna pomoč?
1: Pravzaprav moram iskreno povedati, da sem imela takšno pomoč, mogoče ne v tej obliki, ampak jaz sem že, odkar sem se pač začela spet im ukvarjati, imela pomoč najprej občinsko, potem državno sem imela štipendijo, pomagali so mi pač nekak ljudje, ki so verjeli vame in ravno zaradi tega se mi zdi pomembno, da vračam skupnosti nazaj, da nekdo, ki uspe na kakršen koli način, da nekako se vrne v svoj kraj ali pa v svojo to pač okolje, kjer je odraščal in po svojih najboljših močeh pomaga tistim, ki to potrebujejo.
0: Odlično. Mene še vedno fascinira fascinira kombinacija teka in opere. Ne? Kaj je po 30 kilometrih težje? Še naprej teč ali se ustaviti pa zapet?
1: V bistvu je najtežje začeti spet teč po postanku. Se pravi, sami glasilki sta mišici, kar pomeni, da se ogrejeta med tekom, se prekrvavita, dobita kisik in sta v bistvu prožni in pripravljeni na delo, ja. Se pravi petje. No, potem pa, ko se odpoje, med petjem pa seveda telo nekako, mislim, ni tisto enakomerno ponavljanje korakov in se mišice te, se pravi tako, bom rekla, nog nekako hladijo, no? Mm-hmm. In začeti po recimo po 30 pardon, kilometru spet teč je najtežje v resnici, ker potem je treba z mehnimi koraki. Na srečo imam te moje, jaz jih imenujem kar trije mušketeri, Andrej, Slavci in Sebastian, ki z mano tečejo, so moji uradni tekaški spremljevalci in so me naučili, da je treba pač počasi, z mehnimi koraki začeti, mm-hmm. kot v življenju pravzaprav. Mm-hmm, yeah. In potem če dalje bolj stopnjevati in potem prideš nazaj v ta ritem.
0: Koliko pa časa traja od tega, ko se ustavite in začnete pet? Koliko časa se morate umiriti, nadihati?
1: Pravzaprav nič. Jaz takoj dobim obleko. Sem se kar nekako odločila, da ne bi v tej tekaške opremi tekla, ampak dobim tako
0: opravo.
1: Ja, opravo za petje. In se postavim pred mikrofon in pojem. Ja.
0: Oh, wow. Poklon, poklon.
1: Hvala.
0: Kako bo letošnji maraton potekal? Kje začnete in kam vas vodi pot?
1: Začnemo na otocu, uh-huh. tokrat na znameniti šoferski in ob 9 zjutraj in gremo proti glavnemu trgu, kjer smo pripravili tudi manjši program in sicer bojo te delavnice za otroke, nastop plesnega mesta, no, plesne šole, no,
0: studija,
1: mesto,
0: ja.
1: Studija, aha, no, mesto. Potem bodo nastopili tudi učenci glasbene šole Marjana Kozina z eno skladbico in pa mladinski pevski zbor osnovne šole Otočec, česar sem še posebej vesela, namreč povabila otroškim pevskim zborom, osnovnim šolam. Odzvali so se v bistvu tri zborčki, ker se mi zdi pomembno, da začnemo z otroki in da že ta mala bitja nekako usmerjamo v to, da je kultura pomembna, da je lepo, če se nas druži glasba, ki je nek tak univerzalni jezik. In ja, tako da v bistvu vse vabim na vse te točke, da se nam pridružite za ta naš postanek pevski in pa tudi, da prisluhnete otrokom in da mogoče se, ja, mislim, da bo tudi neka poslikava obrazov, pa Nik Škrlec bo imel svoj nastop, ja, tako da bo kar zabavno. Potem gremo proti gostilni Mrak, kjer je naslednja postojanka, tja pridejo otroci iz vrčevskega otroškega zbora, Brusnice. Potem nadaljujemo proti gasilskemu domu Mokro polje. In nas vodi naprej pot proti Šentjerneju, kjer bo tudi malo več dogajanja, pred kulturnim centrom Primoža Trubarja. Okay. Potem gremo proti gasilskemu domu Dobrava pri Škocjanu. Tukaj bi še posebej tudi spostavila veselje ob dejstvu, da bomo imeli kar dve postaji pri gasilskih domovih, ker se mi zdi, da so gasilci tudi ena taka zelo pomembna, bom rekla, institucija za našo družbo in je prav, da jih podpremo tako ali drugače. Potem gremo proti Škocjanu in se ustavimo pred kulturnim centrom Škocjan. In potem nadaljujemo mimo gasilskega doma Zbure proti Šmarjeti. Ja, tako je.
0: Končni
1: tam je pa cilj okoli 2 ure popoldne.
0: Odlično. A bodo z vami tudi kakšni tekaški in glasbeni prijatelji?
1: Ja, povabila sem kar nekaj mojih tekaških in glasbenih prijateljev. Ne bom se pustila presenetiti, kdo bo dejansko prišel na progo. Mogoče bi še to poudarila, da jaz bom sicer tekla vseh 42 kilometrov, In z mano bo tekel in pel tudi Žiga Lakner,
0: okay,
1: ki bo tudi pretekel cel krog, se pravi 42 km. Ta fant je res en tak poseben v smislu tega, da se ne smemo predati, da moramo ustrajati, da moraš imeti sanje in jim moraš slediti. In sem zelo ponosna, no, da bo z mano vso pot. Če pa ne zmorete vseh ali pa ja, pač vam čas ne dopušča vseh 42 km, pa se lahko pridružite samo na posamezni etapi, ki so različnih dolžin. Najdaljše je tam dobrih 8 km, najkrajša pa 4. Okay. Tako da v bistvu lahko vsak najde zase
0: primerno
1: razdaljo.
0: Odlično, naj še povevam, da se zbirajo sredstva, se pravi do 31. septembra lahko vsi pošljejo prispevek za Botrstvo v kulturi s poročilom SMS oziroma z geslom Botrstvo.

0: in pa cilj okrog dveh v Šmarjeti. Tako da ja, hvala, ker ste se oglasili. In upam, da tudi naslednje leto, ne?
1: Ja, hvala za povabilo in srečno.
0: Hvala, no, lani sem vam za konec zaželela, naj vas ubogajo noge in glas in očitno so vas, ne? Tako da leto samo še srečno in torej naj se teh 42 km nabere čim več za mlade talente.
1: Hvala.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
2: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
3: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.

0: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: 40. stranska jesen.
3: To nedeljo ogledi razstav in sveta maša.
2: Ob 14. uri pa osrednja prireditev z naslovom 40 jeseni v naročju tradicije.
3: Delovala bo tudi Dolenjska podeželska tržnica.
2: Na veselici pa vas bo zabaval ansambel Petra Finka.
4: Rad imam svoj stari avto.
5: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
6: V Novi Jani, Irena in Tone Dijak, Determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančer o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
7: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Pri športu smo. Košarkari Krke so na šesti pripravljalni tekmi doma 94-57 premagali mačarskega prvoligaša Univerzitas Peč. 16 točkami se je pred novomeško publiko izkazal Đorđe Božić. Novinec Dijante Boldvin pa bo prvič oblekel dres Krke v petek. Trener Krkašev Domen Zevnik.
2: Bi najprej pohvalil navijače, res lepo jih je bilo videti v lepem številu. Kar se tiče same tekme, mogoče bi spet rekel, da v začetku malenko so krčil, smo rabili tale en polčas, da smo se malo začutili, potem pa bi rekel, da v drugem polčasu nek izgled, kot si ga mogoče želimo imeti tudi med sezono, se pravi, taka hitrejša poletna igra, mislim, da se fantje počasi navajajo na sisteme, smo nekako fantje iz vseh vetrov, kako pa bo v sezoni, pa bomo videli. Po tej stiski z odhodom Lovela Kabila smo intenzivno iskali rešitev na poziciji organizatorja. Na srečo smo našli igralca, ki ima izkušnje iz Lige ABA. Verjamem, da bo naši ekipi zelo potrebna pomoč na položaju organizatorja igre.
1: Zadnja pripravljalna tekma bo v petek ob 19, ko v Novo mesto prihaja Dinamo.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Evropski milijoni za varnejše poti pešcev in kolesarjev. Na britanskih letališčih tudi danes odpoved številnih letov. Vreme nestanovitno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj namenja 4 milijone evrov evropskih sredstev za večjo prometno varnost pešcev in kolesarjev. Ministrstvo bo podprlo projekte v Vojniku, Celju in Novem mestu. Največji je kolesarska povezava Celje-Vojnik, kjer bodo uredili 5,8 km povezav. Projekt je vreden 2,07 milijona evrov, evropski sklad pa bo prispeval 1,62 milijona. V Novem mestu bodo uredili Šmarješko cesto ter Jakčevo in Dragovsko ulico, tudi s površinami za pešce in kolesarje. Projekta sta skupaj vredna skoraj 8 milijonov evrov, evropskih sredstev pa bo 2,44 milijona. Zaradi odpravljanja posledic tehnične napake v sistemu kontrole letenja, ki je že včeraj povzročila kaos na britanskih letališčih, so na otoku tudi danes odpovedali več deset letov. Po podatkih spletne strani Flight Radar 24 je bilo za danes odpovedanih 177 letov, od tega večina z najprometnejšega letališča Heathrow v Londonu. Kot je včeraj sporočilo podjetje NATS, ki je v več britanskih mestih odgovorno za nadzor letenja, je šlo za težavo s sistemom za obdelavo letov. Napako so po navedbah podjetja sicer že odpravili. Vzrok za napako naj ne bi bil kibernetski napad. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič je uspešno začel turnir VTT Champions v Makau. Hrastničan je za uvod v prvem krogu gladko s 3-0 v nizih premagal tajvanskega tekmeca Feng Yixina, sicer 41. igralca sveta. Jurgiča, sicer 8. nosilca turnirja, v drugem krogu čaka 28. igralec svetovne lestvice, Kitajec Chen Yuan Yu, ki je bil v uvodnem krogu prav tako s 3-0 boljši od Egipčana Omarja Asad. O vremenu pa Eva Bezek z Agencije za okolje.
2: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z deževom, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižja jutranja temperatura bo od 13 do 16, na Primorskem do 18, najvišja dnevna od 25 do 30 na vzhodu do 32 stopinj.
3: Poznanje naj erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
6: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
5: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
0: Radio Krka. Dolinsko srcu.

0: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
5: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
4: Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Vpišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Vpis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si, poševnica EIO.

0: Danes bo vreme spremenljivo s krajevnimi padavinami in nevihtami, ki bodo ponekod lahko močnejše. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Ponoči bo oblačno z dežjem in nevihtami. Jutri bo oblačno in deževno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 19 stopinj.
1: Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 9. septembra, goduje sveti Peter Klaver, duhovnik in redovnik. Imena, ki godujejo, Pierre, Peter, Pero, Perica, Petja, Petra. Rodil se je leta 1580 v severni Španiji. Starši so ga zaobljubili v duhovniški stan. Ko je 22 let star vstopil k jezuitom in se tam spoprijateljil s svetniškim Alfonzom Rodriguezom, ki je bil prej trgovec in je po smrti svoje žene in otroka 40-leten vstopil v jezuitski red. Iz ponižnosti je ostal le samostanski brat. Ta je bil Klaverjev duhovni voditelj z besedo in zgledom. V pristaniškem mestu je sprejel mašniško posvečenje in k drugim slovesnim obljubam dodal še to, da se hoče vse življenje posvetiti delu za črne sužnje. Bil je mož beseda. 38 let je čakal ladje, ki so prevažale sužnje iz Afrike, beračil zanje po mestu, jih obiskoval v revnih kočah, tolažil, zdravil bolnike in delil zakramente. Sam jih je krstil okoli 30 tisoč. Nekateri so kljub temu napačno presojali njegove apostolske namene in so mu predstojniki za nekaj časa celo oduzeli službo misionarja za črnce. To je bil zanj težji križ kakor vse druge žrtve, a ga je moče nosil. Leta 1650 je stregel kužnim bolnikom in pri tem tudi sam zbolel. Začel je vidno pešati in se je moral odpovedati apostolski dejavnosti. Ko se je raznesla po mestu novica, da Peter Klaver umira, se je zbrala množica, ki se noč in dan ni mogla zvrstiti mimo sobe umirajočega. Vsi so se hoteli posloviti od človeka, ki je storil toliko dobrega in kot žrtev zgorel za druge. Umrl je 8. septembra 1654. Ponovimo, danes, 9. septembra, goduje sveti Peter Klaver, duhovnik in redovnik.
0: Krkin godovnik.

0: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si. Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel. Zaradi napovedanega slabega vremena je Magnifico koncert 11. septembra ob 19. uri predstavljen v dvorano Kampus Sava na Ptuju. Nova lokacija, ista vrhunska energija.
2: Največji uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
4: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Radio Krka.
0: Super september v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Priznana mezzosopranistka in maratonka Irena Jeboah Tiran bo to nedeljo vnovič združila kulturo, šport in dobrodelnost in se podala na tretji dobrodelni operni maraton. 42 km dolga trasa bo povezala občine Šmarješke Toplice, Novo mesto, Šentjernej in Škocjan, zbranim denarjem pa želijo podpreti mlade talente v projektu Botrstvo v kulturi, ki bo deloval pod okriljem zveze Anite Ogulin. Ne gre zgolj za zbiranje finančnih sredstev, pač pa bodo omogočene priložnosti za razvoj, za mentorstva in drugo nematerialno pomoč. Maraton se bo začel na Otočcu to nedeljo ob 9, zaključek pa bo okrog 14.30 na Karlovškovem trgu v Šmarjeti. Na postojankah ob poti bodo Irena in njeni pevski prijatelji odpeli najlepše operne napeve. Na maratonu lahko sodeluje vsak na posamezni etapi ali pa na celotnem maratonu, predpogoj je le prijava. Za botrstvo v kulturi pa že zbirajo donacije tudi s pomočjo poslanega SMS sporočila na 1919 9, botr 5 ali botr 10.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolensko v srcu. Radio Krka. Rusija ponoči prestregla več 100 ukrajinskih dronov. Med prenovo zdravstvenega doma Velenje bo nujna medicinska pomoč ves čas zagotovljena. Vreme, nestanovitno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ruska zračna obramba je ponoči nad ozemljem države sestrelila 596 ukrajinskih dronov, je danes poročilo Rusko ministrstvo za obrambo. Ukrajinski napadi so najbolj prizadeli regijo Krasnodar, kjer so umrle 4 osebe, 29 je bilo ranjenih, je na družbenem omrežju Telegram sporočil guverner te regije Venjamin Kondratjev. V napadu na regijo je nastalo tudi nekaj škode na civilni infrastrukturi, najbolj pa je bilo prizadeto mesto Novorosijsk. V ruskem napadu na nadzor točko na ukrajinsko-moldavski meji pa sta umrla 2 civilista, 3 pa so bili ranjeni, je sporočil guverner regije Odesa Oleg Kiper. Zdravstveni dom Velenje čaka večletna prenova, ki bo prinesla tudi satelitski urgentni center. Zaradi del bodo morali konec decembra začasno preseliti nujno medicinsko pomoč, ki pa bo ves čas neprekinjeno zagotovljena. Delovala bo v modularnem objektu pri Velenki. Prva dela se bodo začela še ta mesec s prenovo trakta E, vredno 500 000 evrov. V začetku prihodnjega leta bo sledila prenova trakta A, vredna 5,7 milijona evrov, vzpostavitev satelitskega urgentnega centra pa bo 7,4 milijona evrov. Američan Ben Shelton je drugi polfinalist odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku. V najpoznejšem obračunu v zgodovini odprtega prvenstva ZDA je po 5 nizih strl branilca naslova Španca Carlosa Alcaraza, ki se po 4 mesecih vrača po poškodbi zapestja. Po slabih 4 urah in pol je bil izid 6-7, 6-1, 6-3, 1-6 in 7-6. Dvoboj se je končal ob 3:30 zjutraj po lokalnem času. Sheltonov tekmec v polfinalu bo prav tako Američan Francis Tiafo, ki je ugnal rojaka Alexa Mikkelsena. O vremenu pa Eva Bezek z Agencije za okolje.
1: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Ponoči bo oblačno z deževom, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižja jutranja temperatura bo od 13 do 16, na Primorskem do 18, najvišja dnevna od 25 do 30 na vzhodu do 32 stopinj.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
6: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
5: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
7: Kokos Agency.
8: Super september v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Upišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Upis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si, poševnica EIO.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406. Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano La Vie v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna La Vie.

0: Dobar dan in dobrodošli v oddaji Dih Dolenjske. Vsak teden odpiramo teme o zdravju, kakovosti življenja in pomenu preventive. Povezujemo modrost tradicionalnega znanja s poznanji sodobne medicine, krepimo zdravstveno pismenost ter prinašamo praktične nasvete za boljše počutje v vsakem obdobju življenja. Z vami sem Anja Urek. Eden temeljnih elementov zdravega načina prehranjevanja je pravilno načrtovanje velikosti in sestave posameznih obrokov. Da bi se izognili zapletenemu tehtanju živil in računanju kalorij, strokovnjaki Nacionalnega inštituta za javno zdravje priporočajo metodo zdravega krožnika. To je preprost in nadvse praktičen vizualni model, ki nam pomaga vzpostaviti pravo razmerje med hranili pri vsakem glavnem obroku. Danes pogledamo, kako si s pomočjo krožnika in celo lastnih rok odmerimo ravno pravšnje porcije za svoje telo. Ostanite v naši družbi.
1: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske. Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.
0: Metoda zdravega krožnika temelji na jasni razdelitvi običajnega plitvega krožnika. Točno polovico krožnika naj vedno napolnita zelenjava in sadje, z večjim poudarkom na pisani sezonski zelenjavi, ki prinaša nujne vitamine, minerale in vlaknine. Drugo polovico krožnika razdelimo na dve enaki četrtini. Eno četrtino namenimo kakovostnim ogljikovim hidratom, predvsem polnozrnatim žitom, kašam ali krompirju, ki telesu zagotavljajo dolgotrajno energijo. Zadnja četrtina pa pripada beljakovinam, kot so pusto meso, ribe, jajca, mlečni izdelki ali stročnice. Po priporočilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje si lahko velikost porcij izjemno enostavno predstavljamo tudi z metodo odmerjanja z rokami. Zelenjave za dve odprti dlani, žit za velikost stisnjene pesti, beljakovin za velikost lastne dlani, maščob pa le za konico palca.
1: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.
2: Vrim

čaka neki novi svit, boji svit, tamo di te čeka.

0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.
1: V današnji oddaji Dih Dolenjske spoznavamo model zdravega krožnika, pri katerem je enako pomemben tudi ustrezen dnevni ritem prehranjevanja. Strokovnjaki svetujejo, da čez dan zaužijemo od 3 do 5 obrokov, pri tem pa velja poudariti, da malica ni obvezen obrok in jo lahko mirno izpustimo, če med glavnimi obroki nismo lačni. Poleg same sestave krožnika ne smemo pozabiti na redno pitje vode ali nesladkanega čaja ter zmerno uporabo kakovostnih maščob, kot so rastlinska olja. Zelo pomemben pa je tudi način, kako obrok zaužijemo. Vzemimo si čas, jejmo v miru, hrano dobro prežvečimo in prisluhnimo telesnim znakom lakote ter sitosti.
0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.

0: Sofija.
1: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.
2: Model zdravega krožnika nam dokazuje, da je pot do uravnotežene prehrane lahko zelo preprosta in dostopna prav vsakomur. Z upoštevanjem pravih razmerij živil in poslušanjem lastnega telesa poskrbimo za večjo raven energije, boljšo odpornost ter dolgoročno ohranjanje zdravja. To je bil Dih Dolenjske. Vzemite si čas zase, prisluhnite svojemu telesu in poskrbite za zdrav ter uravnotežen obrok. Imejte lep dan in ostanite v dobrem ritmu do prihodnjič, ko bom ponovno z vami Anja Urek. Ostanite na Radio Krka.
1: Dih Dolenjske na Radio Krka.

Super september v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si. Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Sgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.
5: V Novi Jani Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančer o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. Ob letošnji trgatvi so nekateri vinogradniki sile prizadeti. Na trtah je suho listje, grozne jagode so drobne, izsušene in kisle. Dolgotrajna suša in huda vročina sta namreč terjali davek tudi v nekaterih dolenjskih vinogradih. Pri Pleškotovih v Grčevju se je narava kruto poigrala, saj tam več kot dva meseca ni bilo padavin. To je povzročilo velikansko škodo, saj je suša odnesla tudi do 100% pridelka. Pogled na vinograd z okoli 4000 trtami, ki ga je lani od očeta Janeza prevzel 36-letni Robert Pleško, je zelo žalosten. Prvi trgači so v vinograd prišli v začetku tega meseca. Trgatov muškata je bila kljub sodobni obdelavi in ogromnemu trudu skoraj 100% uničena. Izjemna škoda je bila tudi pri trgatvi sivega pinoja. Več kot 50% izpad bo pri Frankini in Rizlingu. Nekoliko boljše razmere pa se obetajo v starejšem 20 let starem vinogradu, a izpad pridelka bo povsod zelo velik, trud pa tako zagotovo ne bo poplačan.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjski list.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Med razlogi za predlog razrešitve Avšič Bogovič kršitev poslovnika. Poplave v Nepalu povzročile za več milijard škode. Vreme, nestanovitno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Podpredsednica državnega zbora iz vrst Svobode Nataša Avšič Bogovič po oceni poslancev iz vrst SDS, NSI in Resnice izredne seje državnega zbora 28. avgusta ni vodila v skladu s poslovnikom ter temeljnimi ustavnimi načeli, ki urejajo položaj poslancev. Zato so vložili predlog za njeno razrešitev, da bodo ponovno presodili zaupanje v njeno opravljanje funkcije. Predlog razrešitve mora na tajnem glasovanju podpreti 46 poslancev. V Svobodi so prepričani, da Nataša Avšič Bogovič nalogo podpredsednice državnega zbora opravlja profesionalno, predano in odgovorno. Po uničujočih poplavah, ki so konec avgusta prizadele Nepal, oblasti v Katmanduju ocenjujejo, da bodo za obnovo potrebovali od 4 do 5 milijard dolarjev. Da bi preprečili dolgotrajno zadolževanje, namerava vlada sredstva zbrati preko nepovratnih sredstev. Medtem v tej južnoazijski državi še naprej iščejo več kot 5000 pogrešanih. Silovite poplave, povezane s podorom ledenika, so 26. avgusta prizadele območje med Nepalom in kitajskim Tibetom ter povzročile obsežno škodo na infrastrukturi. Najboljša smučarska skakalka zadnjih sezon Nika Prevc je uspešno olimpijsko zimo na finalu v Planici kronala še z novim svetovnim rekordom pri 242 metrih in pol. Najprej je po koncu sezone poskrbela za študijske obveznosti, nato pa nekaj mesecev preživela precej sproščeno. Tokrat si je poletje vzela nekoliko več časa zase kot sicer. Po sproščenem poletju priprave na novo sezono za zdaj potekajo po načrtih, je dejala na druženju z novinarji, tako da se že veseli prvih tekem v celinskem pokalu čez dobrih 10 dni v avstrijskem Štamsu. O vremenu pa Eva Bezek z Agencije za okolje.
2: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z deževom, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 14 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Spletni trgovci, pozor!
9: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
8: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
9: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: Super september v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Poznaj Kozma in ustvari svojo vesoljsko maskoto. V soboto 12. septembra ob 11. uri v Supernovi Mercator Novo mesto. Izdelaj svojo Kozmo maskoto, se fotografiraj s Kozmom in jo odnesi domov. Pridi na vesoljsko zabavo.
1: 40. stranska jesen.
2: To nedeljo ogledi razstav in sveta maša.
1: Ob 14. uri pa osrednja prireditev z naslovom 40 jeseni v naročju tradicije.
2: Delovala bo tudi Dolenjska podeželska tržnica.
1: Na veselici pa vas bo zabaval ansambel Petra Finka.
3: Rad imam svoj stari avto.
0: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Ekosklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041-625-406.
4: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Vpišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Vpis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si, poševnica EIO.
5: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
6: Od prvih korakov do svetovnih prvakov. Plesni studio Novo mesto čaka nate. 041-348-667 ali plesnistudio-nm.com.
7: Melanie Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov, sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se ima 10. novembra ob 19. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Vie.

0: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
1: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino. Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čakajo vas mega ponudba in super cene.
2: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
3: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel. Zaradi napovedanega slabega vremena je Magnifikov koncert 11. septembra ob 19. uri predstavljen v dvorano Kampus Sava na Ptuju. Nova lokacija, ista vrhunska energija.
7: Največji uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. V občini Krško v času Evropskega tedna mobilnosti med 16. in 22. septembrom načrtujejo številne aktivnosti. V prihodnjih dneh bodo z različnimi dogodki za vse generacije spodbujali k hoji, uporabi koles in javnega prevoza ter osveščali o pomenu aktivnega življenja. Temu se bodo z zgledom pridružili tudi zaposleni na občini. Koordinatorica tega projekta v Krški občini Marjeta Bambič.
2: Ključne aktivnosti so dan brez avtomobila, v petek kolesarjenje ob Savi, potem imamo razne aktivnosti s centrom za krepitev zdravja, za zaposlene, zaposleni bojo mobilno hodili v službo, s kolesom, peš, z mestnim avtobusom, tako da res imamo pester nabor za otroke v vrtcih, branja pravljic v knjižnici.
1: Še vrsta drugih aktivnosti pa se obeta tudi prihodnji teden. Prva izmed aktivnosti je današnja športofešta na osnovni šoli Jurija Dalmatina, kar je tudi osrednji dogodek v Evropskem tednu športa v Krški občini.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na tolenskilist.si.

0: Dirka ob enih.
1: Evropski milijoni za varnejše poti tudi v Novo mesto. V Šentjanžu začetek prenove ceste ob osnovni šoli Milana Majcna. Dobar dan, z vami sem Petra Majdič.
0: Svet na Krki.
1: Poslavlja se vroče poletno vreme, ki je minule mesece prineslo tudi doslej najbolj vroče meteorološko poletje pri nas. Ponekod na zahodu so se že zjutraj pojavile nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. Agencija za okolje je za ta del države izdala oranžno vremensko opozorilo. V četrtek bo povsod oblačno in deževno ter občutno hladneje. Podpredsednica državnega zbora iz vrst Svobode Nataša Avšič Bogovič po oceni poslancev iz vrst SDS, NSI in Resnice izredne seje državnega zbora 28. avgusta ni vodila v skladu s poslovnikom ter temeljnimi ustavnimi načeli, ki urejajo položaj poslancev. Zato so vložili predlog za njeno razrešitev, da bodo ponovno presodili zaupanje v njeno opravljanje funkcije.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radio Krka. Krka ob enih. Krka doma.
1: Novo mesto bo za dva projekta namenjena varnejšim potem pešcev in kolesarjev prijelo skupno skoraj 2,44 milijona evrov evropskih sredstev. Pri projektu Šmarješka bodo rekonstruirali skoraj 1,2 kilometra Šmarješke ceste, na območju Ločne pa uredili dobrih 1,6 kilometra površin za pešce in kolesarje. Celotna naložba je vredna skoraj 6,5 milijona evrov, evropski sklad pa bo prispeval 1,73 milijona. Drugi projekt zajema Jakčevo in Ragovsko ulico, kjer bodo uredili 480 metrov ceste ter nove površine za pešce in kolesarje. Evropskih sredstev bo za nekaj več kot 707 tisoč evrov. Ministrstvo bo sicer za projekte v Novem mestu, Celju in Vojniku skupaj namenilo 4 milijone evrov evropskih sredstev. Cilj naložb je predvsem večja prometna varnost ter spodbujanje hoje in kolesarjenja. Občina Sevnica in Direkcija za infrastrukturo pa sta začela z obnovo dela regionalne ceste Šentjanž-Glino. Naložba, vredna skoraj 886 tisoč evrov, bo poleg prenove ceste prinesla tudi pomembne izboljšave prometne varnosti v neposredni bližini osnovne šole Milana Majcna Šentjanž. Dela naj bi bila predvidoma končana avgusta prihodnje leto. Projekt prenove zajema rekonstrukcijo regionalne ceste Tržišče Hotemeš na območju Šentjanža in ureditev prometnih površin v bližini osnovne šole. Poleg prenove same ceste bodo uredili tudi avtobusno obračališče, oporne konstrukcije in cestno razsvetljavo ter preuredili komunalne vode. Prenova tega dela ceste naj bi bila končana do avgusta 2027. V začetku leta 2028 pa bo sledila naslednja etapa, ki bo zajela 300 metrov dolg odsek regionalne ceste.
0: Vreme za regijo.
1: Več o vremenski napovedi dežurno vremenoslovka z Agencije za okolje.
2: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, po noči bo oblačno z dežjem, jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, občutno hladneje bo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, najvišje dnevne od 14 do 19. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. To bo večinoma sončno.
0: Krka ob enih.
3: Pozor, zaprtje, prehitevalni pas v smeri proti Ljubljani med počivališčem pod Smreka in priključkom Višnja Gora zaradi nesreče. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Extraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Extraforum.si. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
4: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano La Vie v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Vie.
5: Hladilni stolpi bodo pomemben del načrtovane nove jedrske elektrarne v Krškem JEK 2. Zakaj so potrebni, kako bodo delovali in kakšni stolpi pridejo v poštev? Vabljeni na javno predstavitev zaključkov študije izvedljivosti hladilnih stolpov za projekt JEK 2. Strokovnjaki Gen Energije bodo predstavili možne hladilne sisteme, njihov vpliv na okolje in prostor ter odgovorili na vaše vprašanja. V četrtek 10. septembra ob 17. uri v Kulturnem domu Krško. Vabljeni.
6: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. V sodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Radio Krka. V toku dneva.
8: Dobar dan in dobrodošli v današnji oddaji. V naslednje pol ure bomo govorili o naslednjih temah. O tem, da je zaradi nadpoprečno vročega in sušnega poletja gozdno drevje oslabljeno. Da se poslavlja vroče poletno vreme, ki je minule mesece prineslo tudi doslej najbolj vroče meteorološko poletje pri nas. O trgovski družbi Hofer, ki bo tudi letos namenila 65 tisoč evrov v skladu skupaj za fer otroštvo, ter o ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu, ki je svoji asistentki Natalie Harp in še dvema sodelavkama za Božič podaril po 45 tisoč dolarjev. Več o teh temah pa v nadaljevanju oddaje. Ostanite v naši družbi, z vami sem Tjaša Jerman.
6: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Zaradi nadpovprečno vročega in sušnega poletja je gozdno drevje oslabljeno, kar po opozorilih Zavoda za gozdove povečuje verjetnost za namnožitev škodljivcev. Najbolj so prizadeti gozdovi na tleh, ki slabo zadržujejo vodo. Na Štajerskem je takih več, kot največja težava se ponovno kaže prenamnožitev smrekovih podlubnikov, so izpostavili. Lastnike gozdov, ki imajo v svojem gozdu smreko, zavod poziva k rednemu pregledovanju. Ob morebitnem opažanju tako imenovanih lubadark naj nemudoma kontaktirajo področnega revirnega gozdarja za dodatna navodila in nasvete, kako omejiti širjenje smrekovih lubadarjev. Ker se je napad smrekovih lubadarjev šele začel, na Zavodu za gozdove pričakujejo, da bosta letošnja jesen in še naslednje leto z vidika pojavljanja teh gozdnih škodljivcev izredno pereča.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Poslavlja se vroče poletno vreme, ki je minule mesece prineslo tudi doslej najbolj vroče meteorološko poletje pri nas. Ponekod na zahodu so se že zjutraj pojavile nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. Agencija za okolje je za ta del države izdala oranžno vremensko opozorilo. Danes se bodo temperature v vzhodnih krajih, kjer bo še nekaj sonca, lahko povzpele do okoli 32 stopinj. Jutri pa bodo najvišje dnevne temperature od okoli 14 na severozahodu do največ okoli 22 stopinj na Primorskem. Jutri bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja in se bodo pomikali tudi v notranjost. Do petka zjutraj od slovenske Istre do osrednje Slovenije na Arsu pričakujejo do 100 mm padavin, krajevno tudi več.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Trgovska družba Hofer bo tudi letos namenila 65 tisoč evrov skladu skupaj za fer otroštvo, s katerim podpira program Botrstvo v Sloveniji pri zvezi Anita Ogulin. Letošnja novost je bil družinski vikend v Zambratiji, namenjen predšolskim otrokom in njihovim sorojencem iz družin v stiski. Zanje so bili brezplačno zagotovljeni prevoz, nastanitev, hrana in program, otroci pa so uživali na morju in se družili, starši pa so si lahko za nekaj oddahnili od vsakodnevnih skrbi. Hofer program Botrstvo podpira že od leta 2014 in je zanj doslej namenil več kot 1,2 milijona evrov. V sklad lahko prispevate s poročilom Fer otroštvo 5 na 1919.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je svoji asistentki Natalie Harp in še dvema sodelavkama za Božič podaril po 45 tisoč dolarjev. Približno 38 tisoč 700 evrov je včeraj potrdila Bela hiša, potem ko sta o tem poročala časnika Washington Post in Politico. Gre za znesek v višini skoraj tretjine letne plače v višini 150 tisoč dolarjev, ki jo vse tri uslužbenke Bele hiše prejemajo za svoje delo, je razvidno iz letnega finančnega poročila ameriške administracije kongresu. Richard Painter, nekdani vodja urada za etiko v Beli hiši, je dejal, da je Trump s tem kršil zvezni predpis, ki prepoveduje dopolnjevanje plač javnih uslužbencev s sredstvi iz zunanjih virov. V Beli hiši so to zanikali z besedami, da ima Trump navado, da občasno podarja božična darila tudi sodelavcem, ki pa da nimajo nikakršne zveze z njihovimi uradnimi nalogami v vladi. To je prinesla današnja oddaja v toku dneva, nova pa seveda tudi jutri 15:01 na Radiu Krka. Z vami sem bila Tjaša Jerman.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov.

0: kolektiva Akrapovič.
1: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljan Golica.
2: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Prenova odseka lokalne ceste med Kriško vasjo in Novo vasjo je zaključena. Na 1,3 km dolgem in 5,6 metra širokem odseku na Kriško-Polževski planoti so poleg ceste obnovili tudi vse podzemne vode. Občina Ivančna Gorica je tako za 1,2 milijona evrov precej izboljšala prometno varnost. Cestišče z voznim pasom je od

0: površin, namenjenih kolesarjem in pešcem, ločeno z muldo. Kot rečeno, so obnovili tudi vodovod, širokopasovne vode, kanalizacijo in elektrovode, zgradili so še podporne zidove in postavili javno razsvetljavo. To je bila ena večjih cestnih investicij v občini v zadnjem obdobju. Po besedah župana Dušana Strnada je v prihodnje načrtovana še prenova preostalih približno 300 metrov ceste proti Novi vasi. Obdobje gradnje je bilo zahtevno tako zaradi pridobivanja zemljišč, kot tudi zaradi zagotavljanja potrebnega denarja. Prenova je bila nujna, saj je bila stara in dotrajana cesta nevarna, še zlasti za pešce v nočnem času.
1: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V srednji Sloveniji več tisoč odjemalcev brez elektrike, na terenu številni gasilci. Vučić razpisal predčasne parlamentarne volitve. Vreme danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Močna nevihtna linija je prešla Slovenijo, krajevna neurja so spremljali močni sunki vetra, tako so na meteorološki postaji Ljubljana Bežigrad okoli 12. ure izmerili sunek s hitrostjo 91 km na uro. Po podatkih Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje so zaradi posledic krajevnih neurij na terenu številna gasilska društva. Več odjemalcev je ostalo brez elektrike. Kot napovedujejo na Arsu, lahko danes kasneje še pričakujemo kakšno podobno pošiljko neviht zahoda. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je danes razpustil parlament in za 25. oktober razpisal predčasne parlamentarne volitve. Predčasne volitve so bile ena ključnih zahtev študentskega gibanja, ki je na čelu skoraj dve leti trajajočih protivladnih protestov. Ameriški tehnološki velikan Google bo v naslednjih dveh letih vložil najmanj 13 milijard evrov v infrastrukturo za umetno inteligenco na Finskem. Infrastruktura bo pomagala pri pogajanju Googlovih storitev, kot je klepetalni robot Gemini. Gre za največjo investicijo Googla v Evropi, so sporočili iz podjetja. Zaradi nadpovprečno vročega in sušnega poletja je gozdno drevje oslabljeno, kar po opozorilih Zavoda za gozdove povečuje verjetnost za namnožitev škodljivcev. Najbolj prizadeti so gozdovi na tleh, ki slabo zadržujejo vodo. Na Štajerskem je takih več, kot največja težava pa se ponovno kaže prenamnožitev smrekovih podlubnikov. Štab slovenske moške ekipe v hitrih disciplinah alpskega smučanja je bil na pripravah v Južni Ameriki prisiljen poiskati novo namestitev v apartmajih za drugi del priprav. Zaradi požara v hotelu Alto Nevados v čilskem smučarskem središču Nevados de Chillán so morali poiskati novo namestitev. Slovenski smučari so trenutno sicer še v El Coloradu. O vremenu pa dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje.
2: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z deževom, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Gremo na ceste.
9: Pozor, zaprta je Podravska avtocesta v smeri Maribora med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakl. Zaradi prometne nesreče vozniki osebnih vozil vi se že na Hrvaškem preusmerite na druge mejne prehode. Denimo na mejni prehod Zgornji Leskovec. Za tovorna vozila obvoza za enkrat ni zato strpno. Zastoji pa so na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, pa tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Udrta drevesa ste opazili. Močno oviran promet je na več mestih na glavni cesti Hrastnik, Litija, Ljubljana, pa tudi močno oviran promet na vzporedni cesti med Brinjem in Dolom pri Ljubljani in delno podrto drevo tudi na cesti Lavrica, Ljubljana, Rudnik, malo pred Ljubljana, Ljubljansko južno obvoznico. Sicer pa po državi se pojavljajo močnejše nevihte, krajevni nalivi s točo. V teh primerih prosimo, prilagodite hitrost vožnje, ročno prižgite zadnje luči in ne ustavljajte pod nadvozi in v predorih. Še radarska kontrola, poročate, je v Radizelu na ravnini, merijo v smeri Frama, sicer pa lepo in predvsem varno vožnjo želimo. Če na poti opazite kakšne radarske ali policijske kontrole, pa nas obvestite o lokaciji na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni!
9: Tudi na Ptuju 5 minut čez drugo. Gremo pozitivo! Jaz, dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo sredin užitek skupaj, Rok Reže, Nušo Rojs in Luka Žerjav.
10: Ja, živjo, lepo zdrav.
9: In danes so mi pred oddajo dali eno posebno navodilo, so rekli, ob treh se lepo odnažaj, Roki.
10: kar zveni že samo po sebi, sploh zate en tak ambiciozen načrt.
9: Ja, predvsem zato, ker čez eno uro v ritmu pozitive prihaja ženska, ki praviloma pove točno tisto, kar si drugi samo mislimo.
10: Ja, in to brez ovinkarjenja, brez olepševanja.
9: Ja, in bojim se, da tudi brez milosti do naju. V pop šovu prvič ob treh, torej že čez eno uro, znamo v ritmu pozitive. Mama manjka!
10: In tudi vi ne smete manjkati. Predvsem zato, ker pri mami manjki še sami ne vemo, kaj točno bo nastalo.
9: Ja.
0: Vedno

0: Nežno kot paše na deževen dan.
1: Ronan Keating, v ritmu pozitive, skoraj 15 čez drugo je. Ja, najprej pa kljub temu, da se v ritmu pozitive radi hecamo, ena resna, ne? Če ste na poti ali se šele odpravljate od doma, previdno, ker je vreme ponekod že pokazalo zobe, predvsem na zahodu in v srednji Sloveniji močan veter podiral drevesa in odkrival strehe. V Ljubljani je bilo okoli poldneva brez elektrike tudi več kot 2300 gospodinjstev.
2: Ja, jaz sem videl posnetke in danes res ni dan za tisto naše, sej bo, če zunaj. Vidite, da konkretno lije, pa piha, počakamo tistih 10 minut. Noben opravek ni vreden tega, da se spravljamo v nevarnost, prav?
1: Ja, pa predvsem tudi zato, ker nevihte še niso povsem mimo, težave pa so tudi na cestah, zato tudi tam seveda prilagodite hitrost razmeram, predvsem pa spremljajte, kaj se dogaja, ne, pri vas.
2: Tako, pa dajmo danes narediti še eno tisto čist preprosto stvar, pokličimo starše, stare starše, kakšnega prijatelja, za katerega veste, da je sam doma, sam... Ej, a je pri vas vse ok, pa bo čist dosti?
1: Točno to ne. Včasih je dovolj že ta en klic. Pa če reče, da je vse ok, pa lahko še kako malo pojamrete skup čez vreme, ne?
2: Ja, ja,
1: pa da ne bo šel klicu nič, ne?
2: Tako.

Frida paše v našem ritmu, jaz jo obožujem. Skoraj 20 je čez drugo in v tem popoldnevu se bomo družili z eno in edino žensko brez dlake na jeziku, ki rada pove to, kar ostali samo mislimo. Mama manjka bo v naši družbi to popoldne, ker to nedeljo štarta njena nova oddaja Skedenfešta.

0: Jaz bi na tvojem mestu bil zelo prijazen rok, ne? Zdaj, ker če včasih misliš, pa se ti zdi, da sem jaz strog do tebe,
1: strogi,
0: je tukaj samo vprašanje, kaj bo ona s tabo naredila.
1: Upam, da bo zraven tudi menedžer, da je malce ukroti, skratka, zabavno popovdne se nam obeta v naslednjih urah, predtem pa prihaja še doza vrhunske glasbe.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
2: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek.
1: Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za 2 osebi v wellness hotelu Sotelija v Termah Olimia.
2: Se vidimo v Žadovinku.
1: Autoline.si.
3: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
4: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
5: 40. stranska jesen.
3: To nedeljo ogledi razstav in sveta maša.
5: Ob 14. uri pa osrednja prireditev z naslovom 40 jeseni v naročju tradicije.
3: Delovala bo tudi Dolenjska podeželska tržnica.
5: Na veselici pa vas bo zabaval ansambel Petra Finka.
6: Rad imam svoj stari avto.
7: Spoznaj Kozma in ustvari svojo vesoljsko maskoto. V soboto 12. septembra ob 11. uri v Supernovi Mercator Novo mesto. Izdelaj svojo Kozmo maskoto, se fotografiraj s Kozmom in jo odnesi domov. Pridi na vesoljsko zabavo.
8: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, Determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančer o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
9: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
10: Radio Krka.
11: Največ dolenske na radio.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. Danes je ministrstvo sporočilo, da bosta evropska sredstva prejela tudi dva projekta v Novem mestu. Na Šmarješki cesti bodo rekonstruirali dober kilometr ceste in uredili površine za pešce in kolesarje na območju Ločne. Ureditve so predvidene tudi na Jakčevi in Ragovski ulici. Za oba novomeška projekta bo iz evropskih sredstev namenjenih več kot 2 milijona evrov.
0: Skupaj v srcu in na Dolinskem.

0: kocka v srcu. Pogled v nebo.
1: Velenje 19, Šoštanj, Krško, Vojnik, Celje 20, Žužemberk 25, Šentjur 26 in Maribor 27 stopinj. Danes brez dežnika ne bo šlo. Čez dan bodo plohe in nevihte, ponekod tudi močnejše, po noči pa bodo še bolj ustrajal. Jutri bo občutno hladneje, zjutraj okoli 13, čez dan večinoma le od 13 pa do 18 stopinj, na Primorskem do 23. Deževalo bo jutri skoraj ves dan. Petek bo še malo moker, sobota pa končno spet sončna, tako da še malo potrpljenja, pa bomo lahko spet načrtovali aktivnosti na prostem.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Pozor, zaprta je Podravska avtocesta v smeri Maribora med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakl zaradi prometne nesreče. Vozniki osebnih vozil vi se lahko že na Hrvaškem preusmerite na druge mejne prehode, denimo mejni prehod Zgornji Leskovec, Dobovec in Zavrč, za tovorna vozila pa obvoza zaenkrat ni oziroma je možen po Dolenjski avtocesti. Prometna nesreča ovira promet tudi na Podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. Zastoji na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojnom, na tej avtocesti pa stojite še na več mestih med Uncem in Brezovico v smeri Ljubljane. Zastoji tudi na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, na Štajerski avtocesti pa v smeri Celja vsakodnevni zastoj med Zadobrovo in Domžalami. Zaradi podrtih dreves je močno oviran promet na več mestih in to na glavni cesti Hrastnik-Litija-Ljubljana, ravno tako na cesti, na usporedni cesti med Brinjem in Dolom pri Ljubljani. Zaradi podrtega drevesa pa močno oviran promet tudi na relaciji Struga-Otočec. Po državi se pojavljajo močnejše nevihte, tudi krajevni nalivi s točo. V teh primerih prosimo, prilagodite hitrost vožnje, ročno prižgite zadnje luči in predvsem ne ustavljajte pod nadvozi in v predorih. O radarjih trenutno ne poročate, vozite previdno. Vse prometne informacije pa nam sporočate na 080 13 02. Srečno pot.
1: Bodimo varni.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
0: Sedem minut čez pol tretje v našem ritmu in vsi, ki ste obiskovali šolo 9 let, ja. Včeraj je odjeknila novica, lahko da ste hodili v šolo po sistemu, ki bo šel v zgodovino.
3: Kaj?
0: Ja. Minister za izobraževanje Borut Rončević je napovedal veliko reformo šolstva in med drugim konec 9-letke ter prehod nazaj na 8-letno osnovno šolo.
3: Ne me pasa, ja, res.
0: Meni in verjetno še marsikomu to je čisto znan star sistem, ja. Ampak za to novo 8-letko bi naj bilo več podarka na temeljnem znanju, branju, pisanju in računanju. Ne?
3: Oh, okay.
0: In tako sedanji prvi razred bi postal obvezni vrtec.
3: A res? Še ja, to zraven, no moj bog.
0: Čeprav so se eni heceli, ali bo zdaj vzeli 9. razred, prvi razred, ampak ja, prvega ne bo, ne.
3: Ampak zanimivo, ne, jaz sem delal 9 let, ko ti si delal 8 let, zdaj se vračamo na tvoje, ali ja. Je to nek nov sistem, ampak a je to zihar, da je reforma, ne sam Luka, ki hoče dokazati, da je bilo včasih vse boljš, mislim.
0: Ne, zdaj pa, če bi pa jaz delal reformo, bi pa recimo vrnil učitelju pravico, da ti reče, dej, ne znaš, sedi, ena.
3: Ampak super, stari, 27 sem star, pa bom zaradi reforme šolstva še jaz rad un penzionist, veš? Ja, v mojih časih smo 9 let

0: Vedno najlepše, tu je vedno domače, tu je vedno prijetno, tu v ritmu pozitive. 15 do 3 in čez 15 minut bo tu pri nas ženska, pri kateri besedna zveza. Veš, tega pa mogoče ne bi povedali na televiziji, to nima neke posebne teže pri ja.
1: V ritmu pozitive v pop show čez dobrih 15 minut prihaja ena in edina.
0: Mama manjka!
1: Zakaj je tu prišla, bo predstaviti svojo novo in prvo televizijsko oddajo na TV Veseljak Golica z naslovom Prvo, v katero bo v glavni vlogi seveda Skeden Fešta.
2: Spet boš pas v naši vas, tu je Skeden Fešta.
0: Že naslov obljublja veliko. Skeden Fešta manjka, manjka samo še nekdo, ki bo zjutraj razlagal, da se ničesar ne spomni.
1: No in kaj točno pripravlja, kdo bo z njo in predvsem koliko tega sploh lahko pokaže po televiziji, izvemo po tretji, ko pride mama manjka, do takrat pa ne manjke vrhunske glasbe. Ti dan!

0: Planeta pred tretjo toni cetinski prihaja pa Status Quo in No Mercy že čez nekaj sekund, potem pa gremo v komični užitek z malo manjko ritmu pozitive že čez 15 minut.
1: Radio Krka.
2: 3, 2, 1.
3: Super september v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust in brezplačno izmero, dostavo in montažo. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.
5: Razvajajte se v kavarnici TPK.

0: septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
1: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
2: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
1: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
2: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
1: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
2: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
1: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V srednji Sloveniji več tisoč odjemalcev brez elektrike, na terenu številni gasilci. Vučić razpisal predčasne parlamentarne volitve. Vreme danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Močna nevihtna linija je prešla Slovenijo, krajevna neurja so spremljali močni sunki vetra, tako so na meteorološki postaji Ljubljana Bežigrad okoli 12. ure izmerili sunek s hitrostjo 91 km na uro. Po podatkih Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje so zaradi posledic krajevnih neurij na terenu številna gasilska društva. Več odjemalcev je ostalo brez elektrike. Kot napovedujejo na Arsu, lahko danes kasneje še pričakujemo kakšno podobno pošiljko neviht zahoda. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je danes razpustil parlament in za 25. oktober razpisal predčasne parlamentarne volitve. Predčasne volitve so bile ena ključnih zahtev študentskega gibanja, ki je na čelu skoraj dve leti trajajočih protivladnih protestov. Na Hrvaškem so v prvem polletju prodali več kot 1600 novih stanovanj, kar je za dobro petino manj kot v enakem obdobju lani. Povprečna cena kvadratnega metra je znašala 2994 evrov, kar je 8,7% več kot v prvem lanskem polletju. V Zagrebu je bila podražitev po podatkih državnih statistikov večja kot drugod po državi. Štab slovenske moške ekipe v hitrih disciplinah alpskega smučanja je bil na pripravah v Južni Ameriki prisiljen poiskati novo namestitev v apartmajih za drugi del priprav. Zaradi požara v hotelu Alto Nevados v čilskem smučarskem središču Nevados de Chillán so morali poiskati novo namestitev. Slovenski smučari so trenutno sicer še v El Coloradu. O vremenu pa dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje.
2: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z deževom, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Želite plačevati manj za elektriko?
8: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
7: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
9: Žur po Dolinsko.
10: Dolinsko.
11: Dolinsko.
12: Čiste zabave. Vsak tretek od 8 do 11 zvečer.
13: Na Radiu Krka.
14: Gremo na ceste.
15: Previdno. Zaprt je samo še vozni pas na Podravski avtocesti v smeri Maribora med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakl. Zaradi prometne nesreče pred oviro je zastoj, obvozi pa niso več potrebni, pozitivna je novica. Prometna nesreča pa sicer ovira promet na Podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Podlehnik in Lancova vas. Zastoj pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožičem in Postojno, proti Kopru med Uncem in Postojno in na več mestih proti Ljubljani med Uncem in Brezovi. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, pa tudi na zahodni obvoznici od Kozari proti predoru Šentvid zastoji. Po državi se pojavljajo močnejše nevihte, krajevni nalivi s točo. V teh primerih prosimo, prilagodite hitrost vožnje, ročno prižgite zadnje luči in seveda ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. Še radarska kontrola, preverimo, poročate je na belem, merijo pa v smeri Rogaške Slatine. Kamor potujete, naj bo pot srečna in varna. O radarskih in policijskih kontrolah pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
15: Tudi v Novem mestu 5 minut čez tretjo. Gremo skupaj. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav.
9: Res je.
15: Sicer smo v studiu za enkrat tri, še vedno čakamo glavno zvezdo svoje nove prve nedeljske televizijske vdaje. Skedn fešta štarta na TV Veselja Golica to nedeljo in tudi glavno zvezdo našega današnjega pop šova. Lahko pa ta čas izkoristimo trenutek in poprašamo glavno gonilno silo v ozadju glavne zvezde.
9: Ja, tako je. V pop šovu in v ritmu pozitive imamo seveda tudi človeka iz ozadja, stric, mogoče gospod, kakorkoli, človeka, ki skrbi za kariero, nastope in očitno tudi zato, da ena najbolj glasnih žensk pri nas sploh pride pravočasno tja, kamor mora.
15: Ja, tako uspe, ne? Težka služba, zelo v ritmu pozitive. Sašo Džuki, človek, ki mu bomo danes rekli, ker menedžer mame manjke. Sašo, serbu.
10: Hvala lepa, no, za tole dobrodošljico, za to najavo. Zdaj se počutim kot predsednik Republike Slovenije, ne? Zelo dober.
15: Tudi tako dober zgledaš.
10: O, krasno, kaj piješ, rečemo na Dolenjskem.
9: Veče želimil, če bi zgledal kot predsednica.
10: Ja, mogoče. To je zdaj moderno, ne? Zdaj tako je moderno, da se moški v žensko oblač. Ba je.
9: Čeprav nekateri to menda že skoraj 40
10: let. Mislim, to je grozno, to je nezaslišano, ampak ja, pač lej, tudi taki moraš žveti.
15: Menedžer Sašo Džukić nam izda več podrobnosti v nadaljevanju. Do takrat popam, da se nam v studiju pridruži tudi manjka.
9: Ja, ki pa očitno zdele kaj, še manjka.
15: Ja, še manjka. Skočimo glasbo, potem pa v novo oddajo Skedn fešta, ko maj čakam.
0: V ritmu

0: v ritmu pozitive in da se čez tretjo še vedno čakamo, imamo manjko, dokler glavne zvezde ni lahko iz njenega menedžerja, vseeno izvlečemo vsaj kakšno skrivnost, je tako lukaj.
1: Ja, lahko je. No, zdaj, nekakrat so že omenila tole Skeden Fešto, ne, novo nedeljsko televizijsko vdajo, kjer bo manjka prvič po novem gospodarica svojega Skedna, ne.
0: Mene to košeč, da mene to, to mi je to, mi je dobro,
1: ampak gaj. Ampak dajmo najprej tako, čist po domače, ne. Kaj sploh bo zdaj, ta Skeden Fešta, pa mogoče, kako ste si to zastavili?
0: Ja, zamislili? A bo to ta prava fešta,
2: ja.
0: Sašo?
2: Ja, hvala lepa za tole gostoljubje. Res je, prihaja ena čisto nova oddaja Skeden Fešta, ki bo izjemoma to nedeljo 13. na sporedu ob 18. uri, od naslednje nedelje naprej pa ob 20. Tokrat bo pač ob 18. uri zato, ker TV Veseljak Golica gosti tudi tri krasne večere, otroci pojajo slovenske pesmi in se veselijo, torej v petek, soboto in nedeljo. Ja, obeta se nam neverjetna zabava, ne? Mama Manjka bo voditeljica, prvič v zgodovini človeštva bo imela čisto svojo oddajo, imela bo zanimive goste iz vse Slovenije, predvsem bo tu prevladovala narodno-zabavna glasba, bo pa tudi veliko zabavne glasbe, zanimivih gostov, vsekakor pa bodo ti pogovori in intervjuji rahlo drugačni. Ne bo nikogar spraševala, od kdaj pa že muzicirate, koliko časa pa obstajate skupaj, ampak bo raje vprašala, ne vem, kaj je tisto, po čemer te napenja, ne?
1: Ja, okay. Zdaj, očitno so kozovci zasedeni, pa me potem zanima, zakaj je torej Skeden, ne?
2: Zdaj tako, veliko je bilo razmisleka o tem, kako dati naziv oddaji, ampak Skeden je nekaj tazga, kar je zelo domače. Skeden je nekaj, kjer so se ljubezni rodile, kjer so se ljubezni nadaljevale, kjer so se otroci delali. Skeden je nekaj takega, kamor damo vso navlako in na njo pozabimo in v tej navlaki morda najdemo tudi kaj takšnega, kar je po toliko in toliko letih še vedno zabavno in zanimivo. Zato bo tudi oddaja gostila zimzelene glasbenike, da nimo Naceta Junkarja in številne druge, da ne povem preveč. Ne?
0: Vrhunsko. Jaz sem slišal, da že prva oddaja bo kar konkretna. Ne? Novi spomini Ivan Hudnik, rok partizani, vzrok, to bo kar noro. Mene kar malo, jaz si kar malo že predstavljam, kaj bo mama Manjka z njimi delala.
2: Predvsem jim ne bo ostala dolžna za vse, kar so ji v preteklosti storili, če so ji kaj. Skratka, brez dlake na jeziku, ampak moram nekaj upozoriti. Manjko, kot njen menadžer, sem jo prizemljil in sem rekel, Manjka, lepo se obnašaj do svojih gostov, ker če se boš lepo obnašala, bodo gostje prihajali. Če boš nesramna do njih, ne bo nihče več prišel.
0: Ja, seveda, ja.
2: Zato vendarle bo neka pieteta obstajala, bo neko spoštovanje, bo pa seveda hodila po robu, tako kot najbolje zna.
0: Ja, tole bomo vprašali še mamo Manjko, ko pride. Ne?
2: Ja, se, jaz jo imam na vezi, šla je sicer s traktorjem na dizel, ne, in nekim je bentila včeraj, da je šel dizel gor. Upam, da ne bo tako na zadnje, ki je na pol poti dizla zmanjkalo, pa ni vedela, kaj naredi, pa kar naprej pelala.
0: Da, ja, ne.
1: No, ampak, kar se tiče oddaje, ne, vsaka oddaja bo imela kaj svojo temo. Ne, in tokratna tema je kava. Zakaj kava?
2: Ja, zdaj tako, teme oddaj so vezane na pokrovitelja. Torej bo pokrovitelj prve oddaje kavovar oziroma pražarna, medtem ko če ni pokrovitelja, so pa potem regionalno obarvane. Pa recimo Štajerska oddaja, pa je recimo Dolenjska, Prekmurska in tako naprej. Tako da jaz upam, da bo čim več pokroviteljev, da bodo oddaje imele zanimive teme, pa naj bo tema, ne vem, avtoprevozništvo ali pa, ne vem, prodaja mikroskopskih mehanotehničnih sredstev, bomo že nekako naredili scenarij, da bo zabaven. Ja,
1: torej prvo oddajo, pa se ve, kaj se pije in kdo plača.
2: Natanko tako.
1: Torej smo v nestrpnem pričakovanju mame Manjke, upam, da se traktor res ni pokvaril. Mama Manjka na sceni že skoraj, oziroma obstaja kot takšna medijska persona že skoraj 40 let. Ne? Zdaj, kako je ugotovila sploh to, da je primerna za medije in kako se v teh 40 letih, skoraj 40 letih, njena pot spreminjala?
2: Vse je bilo popolno na ključe. Se pravi, tukaj ni bilo nekega recepta, da rečeš, aha, zdaj pa moram tako narediti, pa to, da bo to. Ne? To recimo danes glasbeniki delajo. Ne? Oni dejansko po receptu delajo muziko, ampak ti moraš vse, tako tudi glasbo, narediti iz srca in potem bo to ratala neka uspešnica. Jaz dvomim, delal, je Zaslak delal po neki recepturi te svoje zimzelene melodije. Vse je nastalo spontano. 38 let je, kar mama Manka okoli hodi in nastopa. Vse se je začelo v srednji šoli daljnega leta 1988. Ja, spreminjala se je, ker seveda odrašča, je pa seveda 38-letna doba kontinuiranega, neprekinjenega nastopanja kot humorist zelo dolga doba. Jaz si ne upam trditi, da je to slovenski rekord, ampak smo pa blizu le temu, ker ne najdem nikogar, ki bi kontinuirano, brez torej pauze, delal toliko časa. Zakaj je Manka obstala tako dolgo? Zato, ker se je enostavno prilagajala situaciji. Njen humor pred 40 leti je bil obešenjaški, je bil dokaj primitiven, je bil na prvo žogo. Danes je njen humor bolj pretanjen. Vmes je imela še veliko situacijske komike, ki jo je opustila zaradi let. Ne? Pač malo težje je zrolali po tleh se zvaliti pri 60 letih ne? In tako naprej. Skratka, ja, razvijala se je in če bo šlo tako naprej, dokler bo Bog dal, mislim, da se bo znala prilagajati.
0: Le kot menedžer, dobro si jo vzgojil. Ja. Vrhunsko, res mislim, če ne bi bilo menedžere tazga, pa tudi Manke ne bi mogli
2: ja.
0: biti.
2: Ja, pa bi bila ona že zapita, jetra bi jokala, res. Stokala, res. Pokala. Ja.
0: Ampak je pa res, ti si nama zdaj lepo vse razložil, tako da vse lepo razumemo, ampak če je gospa Manka res blizu, bi mogoče še vse en raj malo z Manko govorila.
2: Demo, še mogoče, ne vem, a v naslednjem sklopu povemo še nekaj o obletnici, 30-letnici celovečerca njenega, pa jaz mislim, da bo že prišla. Zazihrno,
0: absolutno. Se strinjam, ja. Tako da po moje eno pesem, ko se slišimo naprej.
2: Ja, dej pa.

0: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si. Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
3: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
4: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
3: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
4: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
3: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
4: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
3: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
5: Melani Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se ima 10. novembra ob 19. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Vie.
6: Hladilni stolpi bodo pomemben del načrtovane nove jedrske elektrarne v Krškem JEK 2. Zakaj so potrebni, kako bodo delovali in kakšni stolpi pridejo v poštev? Vabljeni na javno predstavitev zaključkov študije izvedljivosti hladilnih stolpov za projekt JEK 2. Strokovnjaki Gen Energije bodo predstavili možne hladilne sisteme, njihov vpliv na okolje in prostor ter odgovorili na vaše vprašanja. V četrtek 10. septembra ob 17. uri v kulturnem domu Krško. Vabljeni.
7: Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
7: Ti.
9: Uf, to pa boli.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
11: Radio Krka.
7: Radio Krka. Krka.
12: Jaz, dobrih 3:30 je v ritmu pozitiva, uživamo skupaj v vrhunski glasbi, vedno in v čudoviti družbi, seveda ustvarjamo fantastično vzdušje in tudi v pop šovu v ritmu pozitive. Tudi Sašo Đukić je v naši družbi menedžer Mame Manke, o moj bog, ena velika obletnica se obeta.
13: Ja, poleg tega, kar smo že prej omenili, torej 38 let Mame Manke, je 30. oktobra tudi ena obletnica, ki meni osebno je zelo pri srcu. S Francijem Kekom sva namreč natanko pred 30 leti imela 30. oktobra premiero prvega slovenskega nizkoproračunskega amaterskega celovečernega igranega filma, filma, ki ima več pridevnikov, kot je imel gledalcev, hvala, zelo veliko gledalcev je bilo na Dolenjskem, Spomini Mame Manke, film, ki so ga imeli starši takrat tako, kot imajo današnji starši telefone, ko so otroci bili nemirni, so jim dajo danes telefone, takrat so jim dali video kaseto, glej film, zato generacije in generacije, predvsem dolenskih otrok, zna na pamet ta dvourni film, ne?
12: Vrhunsko in še enkrat iskrene čestitke ja. Za to obletnico.
13: Ja, zdaj pa jaz se vama upravičujem, ampak mislim, da gospa Žnidaršič zdaj le že prihaja.
12: Se nekaj slišimo.
14: Alo, mislim, jaz mogoče zdaj, dej Šašo, umaknem se.
13: Ja, v redu, sej se bom.
14: Evo, zdaj se, ti Šašo peč zdaj kjer na eno kavo.
13: Ja, v redu, Manka, koliko sem se pogovarjala, dajmo se lepo obnašati.
14: V redu je, sem jaz šefic ali si ti, no v bistvu si ti, ampak evo, jaz malo za moj fante se upravičujem, nisem mogla, prej sem gužba na cest. Ne?
12: Dobrodošla, Mama Manka v ritmu pozitivu, pop šovu, premierno tukaj, ker smo profesionalci, smo Sašo ta lepo odstranili. Seveda, zdaj pa moramo preveriti, odkot se sploh vidva Sašo tam poznata.
14: Ja, on je bil režiser prvega mojega filma. Nekaj sem jaz prvi film, 88 ga posnela, je on na tekst naredil, pa režiser on je bil.
12: Režiser
14: on je. Bil siten je bil urang. Ama le, in od takrat pa sem jaz, aha, veš, če grem jaz tako malo kul, ki me dajo za pet, ne, ne morem jaz pol za volan, ne, res da sem glupa, sem pa odgovorna, ne.
12: Ja. Bravo, ja. Tu je pa plemenito, ja. Plemenito. Mene sem zanima zdaj, skeden fešta se obeta, mama manjka, a vi hodite na take fešte?
14: Bolje vprašanje, če fešte hodijo name, ne? Mislim, veš, da hodim, je ni fešte, da mene ni, mislim, tu, pa tu mora biti, no, mislim, tu skedem fešta, tu bo nenormalno, bo fajn, mislim, tu bomo plesali se, mi bomo imeli, jaz sem noter tudi folkloro dala, folklora je noter, in je noter publika, tudi noter, ne, vse imamo, vsega Boga, no, ja. Tu imamo, tu Šašo, režiser on je moj, on bo tudi prišel v management, on bo tudi tam, ne?
1: Ja. Manjka, mene pa zanima, ne, recimo, ves čas si bila neki spremljevani vlogi, zdaj pa boste v glavni vlogi, ne, kaj zdaj to zdaj za vas predstavlja, so kaj živčki že, da, mislim, kak bo to zdaj?
14: Mislim, tako bom rekla, skrajni čas, ne, mislim, tako, sej, mislim, končno, ne, živčna sem samo zaradi tega, ki je ta Šašo je malo zakompliciral, ne, ja. Zdaj, jaz ne vem, če vam je povedal, zdaj prva vdaja v nedelo na TV Veselja, bo ob 6 popovdne. Ja, pa jaz sem mu rekla, ob 8 mora biti, ne? Pa je rekel, da bojo pa ti otroci prepevali z Ptuja, ki so, ne? Pa sem rekla, če so otroci, pa naj pojejo, otrokem ne moraš reči, ne, zastopeš, ne? Zato bo pojel, zdaj to nedelo, 13 bo ob 6, od naslednje nedelje pa v Bosni. Pa sem pa bolj pomirjena, kaj zbi rada, da ljudje to gledajo. Če gledajo, se imajo fajn. Če se imajo fajn, odprejo tošle. Če odprejo tošle, sponzorirajo oddajo. Če jo sponzorirajo, smo vsi veseli. Ne? Tudi tu. Ja.
12: Vrhunsko, okej. Okay. Z mamo manjko podebatiramo o vseh življenjskih situacijah. Tudi v nadaljevanju, zato ostanite z nami v Ritmu.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. Košarkarji Krke so včeraj na pripravljalni tekmi v Novem mestu visoko premagali madžarskega prvoligaša NKA Univerzitas Peč. Končni rezultat je bil 94-57. S 16 točkami se je pred domačimi navijači najbolj izkazal Đorđe Božić, novinec Diante Baldwin tokrat še ni zaigral. Prvi nastop v dresu Krke ga predvidoma čaka v petek.
0: Skupaj v srcu in na Dolinskem.

0: ženska v srcu. Pogled v nebo.
1: Šentjur, Žalec, Šoštan 21, Mozirje 22, Trebnje 23, Črnomelj 27 in v Lenartu je toplo 28 stopinj. Danes bo vreme precej razgibano, nekaj sonca pride, ampak pričakujemo tudi plohe, nevihte in tudi kakšen močnejši naliv po noči, pa se dež tudi še ne bo poslovil. Jutri nas zato čaka prava osvežitev temperature čez dan, večinoma med 13 in 18 na Primorskem, maksimalno do 23, ob tem pa bo še precej deževno. V petek bo dež postopoma poslabel, no v sobota pa bo spet veliko več sončnih žarkov in tudi toplejša bo. In mogoče bo ravno pravi dan za daljši sprehod ali izlet, ko me čakam soboto.
2: Super september v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Posledice prometne nesreče so odstranili na podravski avtocesti v smeri Maribora med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakle. No, na isti, torej podravski avtocesti, pa druga prometna nesreča ovira promet tudi v smeri Maribora med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, kjer promet dodatno ovira prometna nesreča na skrajno desnem pasu. Nekaj zastojev tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti predoru Šentvid. Radar ste opazili na belem v smeri Rogaške Slatine. Lovi, vi pa vozite z glavo in predvsem brez hitenja. Če na poti naletite na radar ali promet, nesrečo, nas obvestite na brezplačno 08013 02.

0: 5 minut, čez pol četrta je v ritmu pozitivu pop šovu, še vedno se družimo z najbolj glasno in z najmanj dlake na jeziku žensko, ki že skoraj 40 let čara in nasmehe na obraze, ampak je pa toliko našponana, da moram vprašati. Mama Manka, si že spila kakšno kavo? Kakšna je mama Manka pred prvo kavo?
1: Mislim, zdaj tako, ne, jaz sem enkrat tu kafeta spila, da sem na ukreber smučala. Ne, sem tu... Ne, res, in pa sem rekel, moram se malo umrti s tem kafetom. Ne, kaj jaz recimo, če preveč kave spijem, jaz tudi kiham z odprtimi očmi. Predstavljaj si ti, si tu že kdaj kihnul, pa bi mi oči odprte, ne. No in tu je to, ne, dejansko. In me pa vsakič, ki sem kavo pila, dolg cajta me je uč bolu. In sem šla dohterju in rekel, no dejte, da pogledam. Pa je malo pogledal in rekel, gospa Manka, vse je v redu, brez panike, sem drugič, ki kafe pijete, dejte žličko v nišalce, ne.
2: mislim, da je tole odličen prikaz oziroma takšna predstava, kako bo zdaj izgledala vsaka naša nedelja. Zdaj naprej, torej to nedelje ob 18, potem pa vsako naslednje ob 20 zvečer.
0: Ja.
2: Že prvo daje bo kar konkretna, ne, kaj je zdaj tu. Novi spomini, Ivan Hudnik, Rok Partizani z Rok. Kaj bo zdaj z njimi počela, mamka?
1: Ja, mislim, zdaj tako, ne, zdaj Ivana poznam že dolgo cajta. Ne, z Ivanom smo medva generacija, tako da z Ivanom mi je tako. Nove spomine z njimi tudi delam, smo konc koncov z njimi posneli na par pesmic, takih krasnih, ne. Vzrock njih pozna, tu so šmrkovci tam, veš, ampak so fajn, oni tu fino špilajo, ne. Rock Partizani, ja, oni so pa njih tako prafukeni, ko jaz, ne. Zato se z njimi tudi zelo dobro zastopam, ne, ker ta klinči, ne, on je krasen, ne, zastopaš. Samo zelo blizu pride, da ga zastopaš, kot tako, Manka, ga boš ti zdaj, vada, in potem najprej rečem, ker se moraš tu zdaj odhrkat, ali govoriš, ne. Ne, ampak je pa fejst dec, no, ga imam zelo rada, ne. Zdaj, jaz sem mislil, da bo on mene vzel, pa je pa Anjo truplo vzel, rupel vzel, no.
0: Ja, ja.
1: Ej. Bo pa tudi preobleka Dremelj prišla v oddajo, ja?
0: O moj bog, še to. Še to, res boš imela vrhunske goste. Jaz verjamem, da bo zanimivo, da bo pestro vzdušje tudi pri tebi. Smo pa pri nas pripravili tudi en hiter izziv, mama. Ja, na hitro po Mankino ritmu pozitive. Kaj ti pride prvo na pamet, ko slišiš stavek? Nogavice in sandali.
1: Ja, predvsem se mi zelo smil, no. Ta človek se mi smil in enostavno bi šla starše njihove pozdravi vprašati, no, tako.
0: Sosed s kosilnico v nedeljo ob 7. zjutraj.
1: Ja, lej, če ima te fetiše, naj jih goji.
0: moški, pravi moški, ki reče, ah, to bom jutr.
1: Ja, mislim, a poznate mojega korla? Nisem vedela, da se poznate.
0: Ženska, ki reče, neč mi ni.
1: Ja, mislim to. Klepa se bi vzdržala, ne, zaradi tega, ker enostavno ženske znamo trpeti. Mi trpimo na noter in zmeram rečemo, neč nam ni, čeprav nas boli na mile matere, vsaj enkrat na mesec.
0: Ok, ne, to smo rekli na hitro. Še zadnja, kaj pa današnja mladina?
1: Na mladih svet stoji.
0: Na mladih
1: so. Ja, kakršnikoli so, taki morajo biti. Buh je tako rekel.
0: Mm-hmm. Ja. No, vidiš, Luka, takole se dela z mladino. Ne, da imaš mir nekaj zapovedati, da ve.
2: Tako je.
0: Ok, zdaj vemo vse. Sam še ciljna ravnina, je tako, Luka?
2: Ja, mama manjka, ne. Eno čisto naše za konec, ne. Manjka, kak je vaš recept za življenje v ritmu pozitive?
1: Ritem pozitive je besedna zveza, ki poveže zelo velik. Ne? Ja. In če bi ljudje živeli v tej kontinuiteti, se ne bi kregali, se bi imeli radi, ne bi imeli enega in drugega pola, ja, je tako? In bi se objemali na cesti, na mestu pluvali drug drugemu v obraz. Naj živi ritem pozitive.
0: Ja. Bravo, evo, Sašo nam je lepo predstavil skedem fešto, gospa Manka, življenje v ritmu pozitive v nedeljo 13. septembra, izjemoma ob 6. zvečer, prva skedem fešta na TV Veselja Golica, potem pa vsako nedeljo naprej ob 8. Sašo in gospa Manka, hvala za obisk.
1: Ja, hvala lepa, če se smem zahvaliti tudi jaz. No, boš potli, tam pa ti z kafe kuhat, hvala lepa, ja. Kafe sem ti rekla, no. Jaz se upravičujem.
0: Pa tako sta vrhunska. Hvala vam.

Sadari pozitive z vrhunskim receptom, v ritmu pozitive pusti soncu v srce, še vedno ni konec poletja. Dobrih 15 minut je do četrtem, ker ga še vedno ne želimo izpustiti z rok. Še vedno se še oklepamo tiste zadnje poletne trenutke, zadnje vroče poletne temperature. In imam idealno pesem za to. V ritmu pozitive pesem, ko samo hočeš nekom povedati, ti ne že it, ne že it.

0: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade? 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
4: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2,99 €. In keksi frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kg, le 2,69 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Samo Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
6: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
7: Radio Krka.
8: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Resnica umaknila predlog zakona o testiranju funkcionarjev na droge. Kajzer, čas je za krepitev sodelovanja z Izraelom. Vreme, jutri bo oblačno in deževno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Odbor Državnega zbora za zdravje bi moral danes obravnavati predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge, a so v resnici predlog tik pred zdajci umaknili. Poslanci resnice na seji sicer niso bili prisotni, zato člani odbora niso dobili pojasnila predlagatelja, zakaj je predlog umaknil. Naknadno so iz resnice na več družbenih omrežjih sporočili, da so predlog umaknili le za nekaj dni, ker ga bodo dopolnili s testi na dodatne droge. Čas je, da sodelovanje z Izraelom okrepimo in prestavimo v višjo prestavo, je danes ob obisku izraelskega zunanjega ministra v Ljubljani dejal zunanji minister Tone Kajzer. Izraelski zunanji minister, ki bo v Ljubljani odprl izraelsko veleposlaništvo, je dejal, da je to zgodovinski dan. Ministra sta se zavzela za krepitev odnosov med Izraelom in Slovenijo. V ta namen sta podpisala tudi sporazum o sodelovanju na več področjih, veljaven do leta 2030. V Združenju svobodajalcev Slovenije ob bruseljski predstavitvi predloga uredbe za večjo dostopnost stanovanj izpostavljajo, da morajo kakršnekoli omejitve kratkotrajnih najemov temeljiti na verodostojnih podatkih. Pozdravljajo sicer opredelitev Evropske komisije, da kratkotrajni najemi niso splošni ali primarni vir stanovanske krize v Evropski uniji. Slovenska nogometna reprezentanca bo 26. septembra začela nastope v novi izvedbi Lige narodov. Izbranci Boštjana Cesarja bodo tokrat v Stožicah igrali proti Škotski. Tako kot za to tekmo so tudi za preostale domače obračune v tem tekmovanju na voljo vstopnice v prosti prodaji. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
2: Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 19. Najviše dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
0: Radio Krka. Dolinsko v srcu. Gremo na ceste.
9: Previdno. Prometna nesreča ovira promet na podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Podlehnik in Lancova vas, tam res previdno. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa tudi na štajerski avtocesti v smeri Celje med Zadobrovo in Domžalami iz smeri Ljubljanske severne in vzhodno voznice, kjer pa promet dodatno ovira tudi prometna nesreča na skrajno desnem pasu, tudi tam previdno. Zastoji ste opazili tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti predoru Šentvid, sicer pa prometna nesreča se je ravno zgodila tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri razcepa Zadobrova pred priključkom Ljubljana vzhod na pospeševalno zaviralnem pasu, zato tudi tam povečana previdnost. Radarska kontrola pa poroča, da je v Celju na obvoznici pri črpalki merijo v smeri Teharje. Če opazite radarske ali policijske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Bodimo varni!
9: Tudi v Velenju 5 minut čez četrto, gremo skoraj da 6. Jesa, še ena ura, še več dobre glasbe in še en razlog za odlično počutje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Ja. In uro začenjamo z eno tistih pozitivnih novic, ki smo jih vedno veseli tokrat. Prihaja iz Beltincev in iz živalskega sveta.
10: Ja, kot je poroča RTV Slovenija, je tam družina skrbela za mlado štorkljo, ki pa za razliko od svojih vrstnic ni znala leteti, ne? Kar je za štorkljo pred selitvijo proti jugu seveda kar precejšnja težava. Mm-hmm. Ne? Družina je potem hranila, jo skrbela za njo, dokler ji ni naposled uspela.
9: Ima pa ta zgodba srečen konec?
10: Seveda ima. Štorkljo se je naučila leteti in pred dnevi tudi sama odletela proti jugu.
9: Yes!
10: Ja, samo malo več časa in malo pomoči dobrih ljudi je očitno potrebovala. Ne?
9: Zelo je važno sam to, da na koncu razpreš krila.
10: Ja, in to odletiš to svojo pot. Ne? Na takih novic smo v ritmu pozitive vedno veseli. Zdaj pa, čekaj, mimo grede roki, da boš pa ti kaj razprl krila.
9: Čekaj, če govorim, ne.

0: fundo.
1: Uživamo še zadnje vroče poletne dneve v ritmu pozitive s Juanesom, dobrih 10 minut čez četrto je.
2: Ja, prihaja pa zanimiva novica za vse ljubitelje, bom rekel, animacije za odrasle, oziroma kultne serije South Park.
1: Obožujem South Park,
2: tega pa res. No, ampak po novem se bomo morali mogoče navaditi na nekoliko drugačno ime.
1: I'm going down south, I'm gonna have myself time. Čakaj, ne razumem, kako na drugačno ime, niso še vedno South Park, kaj so zdaj?
2: Ne, ustvarjalca Trey Parker in Matt Stone sta namreč sporočila, da se South Park preimenuje v South America.
1: Čakaj, kaj? Čakaj, okej, okay. To pa zdaj ne razumem, kaj je, je fora, da hoče ta Cartman igralc, mislim ta glavni lik Cartman pa ta, da se hočejo preseliti v Južno Ameriko, kaj?
2: Ne,
1: kaj for,
2: ne,
1: razumem.
2: V bistvu gre za precej značilen South Parkov odgovor Donaldu Trumpu, ta je med drugim, kar smo tudi mi poročali, ne, jezero Ontario preimenoval v Lake America, ne, in potem pa sta velikana Apple in Google novo ime takoj uporabila v svojih zemljevidih.
1: Ja, seveda, in ustvarjalca South Parka, torej kaj ta Parker pa Stone, sta morala tudi svoj lonček prizdaviti,
2: ja,
1: je tako?
2: Seveda, sta sporočila sta, da sta se po, v navednicah, pogumu in patriotizmu Apple in Google odločila, da tudi sama, ne, če je lahko Lake America, pa se lahko tudi serija po novem imenuje South America.
1: Oh,
2: tako da za vse fene novi deli prihajajo po 16. septembru, torej datum, ki si ga vsi zabeležite v vaše koledačke.

Denis, jaz sem lažljiva v ritmu pozitive, velika uspešnica konca 80-ih, ki ne potrebuje nobenega filtra umetne inteligence, je čisto pristna uspešnica 80-ih. V ritmu pozitive pa prihaja še ena takšna pristna v nadaljevanju. No, ta pa je novejšega datuma, ko sta moči združila Lady Gaga in Bruno Mars, Die with a Smile, v nadaljevanju popodneva, ko pred pol peto slišimo še All Out of Love in večnega Roma.

0: 3, 2, 1.
1: Super september v trgovinah Harvey Norman. Mega odprodaja klimatskih naprav, sedaj z mega prihranki. Ter možnostjo nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čakajo vas mega ponudba in super cene.
3: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
4: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
5: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano La Vie v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna La Vie.
6: Hladilni stolpi bodo pomemben del načrtovane nove jedrske elektrarne v Krškem JEK 2. Zakaj so potrebni, kako bodo delovali in kakšni stolpi pridejo v poštev? Vabljeni na javno predstavitev zaključkov študije izvedljivosti hladilnih stolpov za projekt JEK 2. Strokovnjaki Gen Energije bodo predstavili možne hladilne sisteme, njihov vpliv na okolje in prostor ter odgovorili na vaše vprašanja. V četrtek 10. septembra ob 17. uri v Kulturnem domu Krško. Vabljeni.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. Lep športni uspeh dveh Krčank, Katja Lekše in Nika Bajc, sta v nedeljo na mednarodnem plavalnem tekmovanju X-Waters na Bledu osvojili stopničke. Lekšetova je na 5-kilometrski razdalji zmagala v svoji starostni kategoriji, Bajčeva pa je bila na 10 kilometrih druga tako absolutno kot v svoji kategoriji. Obe sta sicer trenerki plavalnega kluba Novo mesto.
2: Skupaj v srcu in na Dolinskem. Radio Krka.

0: v srcu.
1: Pogled v nebo.
2: Nužemberk, Laško, Šentjur 24 stopinj, na Ptuju, na Pragerskem in v Šoštanju pa termometri kažejo 23 stopinj. Danes vreme precej razgibano, pričakujemo lahko plohe, nevihte, tudi kakšen močnejši naliv je še možen, po noči pa se dež še ne bo čisto poslovil. No, jutri pa nas čaka pravo osvežitev, temperature bodo čez dan večinoma med 13 in 18 stopinjami, na Primorskem bo šlo do 23, ob tem pa bo še precej deževno. V petek bo dež postopoma oslabel, sobota pa bo spet veliko prijaznejša in sončna. Mogoče pa pade še kakšen žar na prostem.
3: Super september v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru, med Uncem in Postojno in na več mestih proti Ljubljani, ravno tako med Uncem in Brezovico. Zastoji tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, na ljubljanski južni obvoznici pa od počivališča Barje in primorske avtoceste od Brezovice proti Kozarjam in naprej proti predoru Šentvid. Radarji. Radar je v Celju na obvoznici pri črpalki meri v smeri Tehari, mobilna provida pa na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane. Vozite previdno, če opazite zastoj, nezgodo ali radarsko kontrolo, nas lahko kadarkoli pokličete na našo brezplačno. 0813-02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

Inner Circle, Games People Play v ritmu pozitive, ko je na uri ja, dobrih 20, oziroma skoraj 20 do 5. No, ja, razno razne igrice se gremo radi ljudje, v Rotterdamu pa so to poletje dokazali, da je lahko umetnost tudi precej lepljiva. Ne? V tamkajšnjem muzeju so namreč razstavili delo poimenovano Tla iz arašidovega masla, pokojnega nizozemskega umetnika Wima T. Schippersa. A, zakaj gre? Na 25 kvadratnih metrih tal so po njegovih navodilih enakomerno razmazali skoraj 400 kg arašidovega masla. No, to razstavo si je v 2 mesecih ogledalo 48 tisoč ljudi in takole so predstavili statistiko. Ne? 48 jih je stopilo naravnost v umetnino, iz nje so morali izvleči tudi 5 telefonov. En majhen otrok pa se je seveda odločil, da umetnosti ne bo samo gledal, ampak da jo bo tudi dobesedno ja, no, poskusil. Ne? No in po 8 tednih pa se je pojavilo vprašanje, ne? Kaj pa zdaj, ko bo te razstave konec, kaj skoraj 400 kg arašidovega masla. Masla, ne? Zdaj, za prehrani ljudi ali živali zaradi higiene ni več primerno ne? In zato bo končalo na kompostu. No, tako da tudi, če vi sodobne umetnosti včasih ne razumete brez skrbi, tale se bo na koncu dobesedno pogreznila v zemljo.

Ja, sodobni umetniki delajo svoje stvari, Severina pa počne tisto, kar počne najbolje. Samo prepeva. In prepevala bo tudi v nadaljevanju našega popodneva, pred peto pa tudi v družbi velikega hita skupine Savage Garden in večnega Billy Idola.

0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
3: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
4: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
3: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
4: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
3: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
4: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
3: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
5: 40. stranska jesen.
6: To nedeljo, ogledi razstav in sveta maša.
5: Ob 14. uri pa osrednja prireditev z naslovom 40 jeseni v naročju tradicije.
6: Delovala bo tudi Dolenjska podeželska tržnica.
5: Na veselici pa vas bo zabaval ansambel Petra Fink.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Resnica umaknila predlog zakona o testiranju funkcionarjev na droge. Oglaševalske organizacije z več pripombami k predlogu novega zakona o medijih. Vreme, jutri bo oblačno in deževno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Odbor Državnega zbora za zdravje bi moral danes obravnavati predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge, a so v resnici predlog tik pred zdajci umaknili. Poslanci resnice na seji sicer niso bili prisotni, zato člani odbora niso dobili pojasnila predlagatelja, zakaj je predlog umaknil. Naknadno so iz resnice na več družbenih omrežjih sporočili, da so predlog umaknili le za nekaj dni, ker ga bodo dopolnili s testi na dodatne droge. Oglaševalska zbornica in Slovensko združenje medijev Ministrstvu za kulturo predlagate več sprememb predloga novele zakona o medijih, ki je do danes v javni obravnavi. Med drugim se zauzimata za bolj stabilno financiranje medijev, jasnejša pravila glede uporabe generativne umetne inteligence ter natančnejša merila za pridobivanje državnih podpor. Ameriški predsednik Donald Trump je svoji asistentki Natalie Harp in še dvema sodelavkama za Božič podaril po $45,000, približno $38,700, je v torek potrdila Bela hiša, potem ko sta o tem poročala časnika Washington Post in Politico. Gre za znesek v višini skoraj tretjine letne plače, v višini $150,000, ki jo vse tri uslužbenke Bele hiše prejemajo za svoje delo. Slovenska nogometna reprezentanca bo 26. septembra začela nastope v novi izvedbi Lige narodov. Izbranci Boštjana Cesarja bodo tokrat v Stožicah igrali proti Škotski. Tako kot za to tekmo so tudi za preostale domače obračune v tem tekmovanju na voljo vstopnice v prosti prodaji. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
2: Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 19. Najviše dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
8: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
7: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
8: Kokos Boost 2026.
7: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
8: Prijave na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Samo žur. Podolinsko.
8: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.
10: Na Radio Krka. Gremo na ceste.
11: Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in na več mestih proti Ljubljani med Uncem in Brezovico. Ravno tako na štajerski avtocesti zastoji v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami iz smeri ljubljanske vzhodne obvoznice. Na ljubljanski južni obvoznici so zastoji od počivališča Barje in primorske avtoceste od Brezovice proti Kozarjam in potem naprej tudi proti predoru Šentvid. Radar v belem apu je v Celju, v Slancah natančneje meri v smeri Bukovžlaka. Če radar opazite še kje, pokličite 080 13 02.
12: Bodimo varni!
11: Ja, no, tudi v Laškem je 6 čez 5. Z vami vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, rok reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. In dež je danes zajel praktično vso Slovenijo, ampak se veste, kako pravijo, za dežem vedno posije sonce. In če ga zunaj trenutno mogoče ne najdete, nič hudega, mi ga bomo naslednjo uro narisali z vrhunsko glasbo.

Nataša Bedingfield in Unwritten v ritmu pozitive PP 15 čez peto je ura. Smo v tako imenovanem supervolilnem letu, spomladi smo volili poslance, jeseni pa bodo na vrsti župani in občinski svetniki. In vsi bodo seveda kandidati. Ampak zakaj jim točno sploh rečemo kandidati? Ja, beseda prihaja iz latinščine, seveda, odkot pa drugot. Candidus oziroma candidus je pomenilo bel oziroma bleščeče bel. In v starem Rimu so se tisti, ki so se potegovali za javno funkcijo, pred voljivci pojavljali v posebej pobeljeni beli togi. Zato so jim rekli candidatus oziroma v belo oblečeni. Ja, in iz tega smo potem skozi stoletje dobili današnjega kandidata. Torej so že stari Rimljani vedeli, da moraš, če želiš biti izvoljen, pred volitvami poskrbeti predvsem za eno stvar, da pred volivci izgledaš čim bolj brezmadežno. Ja, no, takole. Nekatere stvari se v 2000 letih očitno res ne spremenijo. Edino bele toge so zamenjali bleščeče beli nasmeški s plakatov. Čeprav je pa res, ne? Da bi bilo pa fajn, če bi večjo pomembnost na mesto izgleda dobilo to, da so kandidati dober zgled. No, mogoče, nekoč.

Čuki in njihov vlak, ki tiho pelje svojo pot naprej. V ritmu pozitive pa Rok, Nuša in Luka peljemo dalje našo pozitivno zgodbo. Ura je 5:20. No, v nadaljevanju pa slišimo eno veliko modrost, ki jo je zapel naslednji modrec z Jamajke. No woman, no cry. Ja, marsikdo bi se verjetno strinjal z Bobom Marleyem, ki nas zabava še pred 5:30, ko v ritmu pozitive slišimo tudi Tajči in njeni zvezdici, pa še ena sodobna glasbena zvezda bo z nami. Ed Sheeran, zato da ostanemo na najvišji vibraciji.

0: Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Toplotne črpalke, zrak, voda, voda, voda ali zemlja, voda. V podjetju Telsat vam pomagajo izbrati pravo rešitev za maksimalne prihranke. Telsat.si ali 041-625-406. Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Extraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Extraforum.si.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Od prvih korakov do svetovnih prvakov. Plesni studio Novo mesto čaka nate. 041-348-667 ali plesnistudio-nm.com.
1: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel. Zaradi napovedanega slabega vremena je Magnifico koncert 11. septembra ob 19. uri prestavljen v dvorano Kampus Sava na Ptuju. Nova lokacija, ista vrhunska energija.
5: Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
7: Radio Krka.
8: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. Trebanjski policisti preiskujejo spletno goljufijo, v kateri je občan ostal brez 37 tisoč evrov. Odškodovanec je decembra lani in januarja letos po navodilih neznancev denar nakazoval prek spletne platforme, saj so mu obljubljali donose. Teh ni nikoli prejel. Policisti zdaj nadaljujejo preiskavo, na pristojno tožilstvo pa bodo podali kazensko ovadbo.
2: Skupaj v srcu.

0: v srcu. Pogled v nebo.
1: Črnomelj 26 stopinj, na Ptuju in Šentjurju so jih namerili 24, 23 pa v Vojniku, Mozirju in v Šoštanju. Zaenkrat se je vremensko stanje umirilo, lahko pa vseeno pričakujemo plohe, nevihte in tudi še kakšen močnejši naliv. Po noči se dež namreč ne bo poslovil. Jutri nas čaka torej prava osvežitev, temperature čez dan večinoma med 13 in 18 stopinjami, na Primorskem se segreje do 23, bo pa ob tem še precej deževno. V petek dež postopoma oslabi, sobota pa spet ponudi več sonca in spomni, da poletje pa morda še ni čisto odšlo.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka.
1: Promet je oviran na zaviralnem pasu na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred priključkom Trebnje zahod. Zastoji so na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in na več mestih proti Ljubljani med Uncem in Brezovico. Zastoji na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami iz smeri Ljubljanske vzhodne obvoznice, na Ljubljanski južni obvoznici pa od počivališče Barje in Primorske avtoceste od Brezovice proti Kozarjam in naprej proti Predovcu. Zaprta je cesta Ljubljana Litija v Kresnicah pri mostu zaradi prometne nesreče. Radar v Belem Apu pa je v Celju, natančneje na Slancah, meri v smeri Bukovžlaka. Vozite previdno, če opazite kakšno posebnost v prometu, zastoj, nezgodo ali radarsko kontrolo, pokličite 080 13 02 in z veseljem bomo delili vaše informacije dalje. Srečno pot!

Everything I do it for you. Uspešnica 90-ih in večna asociacija moje generacije na Robin Hooda s Kevinom Costnerjem. Ampak preden na nebu v tem sredinem večeru zasijejo zvezde, pa poglejmo na nje še iz druge plati. No, še danes ni z nami, mi je pa naročila, da moram pred koncem opozoriti še na astrološke značilnosti današnjega dne. Zdaj, priznam, da sam v teh zadevah nisem tako vešč kot ona, ampak, evo, bom poskusil, ne. Zvezde menda danes svetujejo, da poslušamo sebe, si privoščimo nekaj lepega in pustimo prostor tudi za malo spontanosti.

0: Toni Cetinski nadaljuje pozitivno zgodbo do 18. ure, ko slišimo tudi novo Nušo Derenda. Sicer pa, če sem jaz prav razumel zvezde, naj bo sredin večer po vašem okusu. Naj bo krasten, naj bo strasten in naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno...
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si. Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
2: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
3: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
6: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
7: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
6: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
7: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
6: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
7: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
6: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.

Radio Krka. Radio Krka. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Dolenjski odmevi.
1: Dobro večer in dobrodošli v oddaji Dolenjski odmevi. Naslednje tri novice prihajajo iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Tjaša Jerman.
0: Odmevajo Dolenjski odmevi.
1: Danes so z Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj sporočili, da bodo 4 milijone evrov evropskih sredstev namenili projektom za večjo prometno varnost pešcev in kolesarjev. Del denarja pa prihaja tudi v Novo mesto. V Dolenjski prestolnici bosta podprta dva projekta. Prvi predvideva rekonstrukcijo nekaj več kot kilometr dolgega odseka Šmarješke ceste ter ureditev površin za pešce in kolesarje na območju Ločne. Drugi projekt zajema Jakčevo in Dragovsko ulico, kjer bodo prav tako uredili varnejše površine za pešce in kolesarje ter izvedli še nekatere druge prometne ureditve. Za oba novomeška projekta bo iz evropskih sredstev namenjenih nekaj več kot 2 milijona evrov. Naložbi sta del širšega svežnja projektov za spodbujanje trajnostne mobilnosti in večjo varnost v prometu.
0: Odmevajo Dolenjski odmevi.
1: Gasilci na Dolenjskem in v Posavju so imeli včeraj precej dela. Dopoldne je v Kirinovem grmu v občini Krško zagorel lesen objekt. Požar so gasilci pogasili, objekt pa je bil v požaru uničen. Popoldne so gasilci posredovali tudi v Gorenjih Jesenicah v občini Šentrupert, kjer je na divjem odlagališču zagorelo okoli 150 kvadratnih metrov smeti. Požar so pogasili gasilci iz Šentruperta in Svetega Roka. Delo so imeli tudi v Novem mestu na območju Ragovega, so gasilci odstranili sršenje gnezdo, v naselju Sela pri Ratežu pa so zaradi suhega drevesa, ki je ogrožalo okolico, posredovali novomeški poklicni gasilci. V vseh primerih so pristojne službe posredovanja uspešno zaključile.
0: Odmevajo Dolenjski odmevi.
1: Na Blejskem jezeru je v nedeljo potekalo mednarodno tekmovanje v plavanju na odprtih vodah X-Waters Bled 2026, na katerem sta bili zelo uspešni tudi krčanki Katja Lekše in Nika Bajc. Obe sta sicer trenerki plavalnega kluba Novo mesto, tokrat pa sta sami stopili na start. Lekšetova je nastopila na 5-kilometrski razdalji in v absolutni konkurenci osvojila 5. mesto, v svoji starostni kategoriji pa je bila najhitrejša in osvojila 1. mesto. Bajčeva si je izbrala še zahtevnejšo 10-kilometrsko preizkušnjo, na njej je osvojila 2. mesto v absolutni konkurenci in prav tako 2. mesto v svoji starostni kategoriji. Tekmovanje na Bledu je sicer del mednarodne serije X-Waters v plavanju na odprtih vodah. Toliko za tokrat, nova vdaja pa ob istem času spet jutri. Z vami sem bila Tjaša Jerman.
0: To so bili Dolenjski odmevi na Radiu Krka.

0: Poslušate Radio Krka. 106,6.
1: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si. Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645. 40. Stranska jesen.
2: To nedeljo ogledi razstav in sveta maša.
1: Ob 14. uri pa osrednja prireditev z naslovom 40 jeseni v naročju tradicije.
2: Delovala bo tudi Dolenjska podeželska tržnica.
1: Na veselici pa vas bo zabaval ansambel Petra Finka.
3: Rad imam svoj stari avto.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Avto na tehnični pregled na Autoline v Krško pripeli in se za vikend v Terme Olimja odpeli. Več o nagradni igri na autoline.si.
6: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
7: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: Radio Krka.
8: Pod dolinskim soncem.
9: Lep pozdrav v oddaji Pod dolenjskim soncem na Radio Krka. Z vami odkrivamo zgodbe Dolenjske, Bele krajine in Posavja, pokrajin dela, spomina in običajev, ki oblikujejo našo identiteto. Skupaj razkrivamo naravno in kulturno dediščino ter spoštovanjem do preteklosti ohranjamo našo kulturno krajino. Z vami skozi današnje zgodbe stopam Anja Urek. Danes se odpravljamo v Belo krajino, med značilne bele breze in visoko orlovo praprot. Belokrajinski steljniki niso le prepoznavna razglednica pokrajine, ampak edinstven preplet narave, živali in večstoletnega kmečkega truda. Ob tej dragoceni antropogeni krajini pripoveduje tudi posebna razstava Belokrajinskega muzeja in Slovenskega etnografskega muzeja, mi pa preverjamo, kako je steljarjenje oblikovalo življenje domačinov. Ostanite v naši družbi.
8: Najlepše je pod dolinskim soncem.

0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Stelniki so se v Beli krajini izoblikovali v 19. stoletju kot neposreden odgovor na skromne naravne razmere in pomankanje slame za nasiljenje živini v hlevih. Breze so domačijam zagotavljale nujen les za kurjavo in kmečko orodje, gosta orlova praprot pa je postala neprecenljiv vir suhe stelje. Ko je praprot jeseni dozorela in porjavela, se je začelo steljarjenje. Veliko skupinsko pravilo, ki je na noge dvignilo cele vasi. Moški so zasukali kose, ženske in otroci pa so posušeno steljo pograbili ter jo zvezali v nahrbke. Pripeljana z vozi na domače dvorišče pa je služila v hlevih, prepojena z gnojem pa se je znova vrnila na skope belokranjske njive kot ključno hranilo za zemljo. Tako je steljarjenje sklenilo popoln krogotok narave in kmetovanja. Hkrati pa je skozi medsebojno pomoč ter pesem nepretrgoma krepilo povezanost vaških skupnosti.
0: Najlepše je pod dolinskim soncem.

0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: V današnji oddaji pod dolenskim soncem raziskujemo belokranjske stenlike in vlogo orlove praproti, ki pa se danes soočata z velikimi spremembami. S posodabljanjem kmetijstva in opuščanjem reje živine je praprot namreč izgubila svojo nekdanjo vlogo nastilja, zato so začeli stenliki naglo izginjati. Brez vsakoletne človeške košnje se ti značilni svetli gajčki hitro zarastejo z robi do trgrmovjem in se spremenijo v gost. S čimer se nepopravljivo briše prepoznavna podoba Bele krajine. S propadanjem stelnikov pa ne izgubljamo le kulturne dediščine, temveč tudi izjemno biotsko pestrost. Ta svetla travišča so življenjski prostor redkih rastlin, med njimi divjih orhidej ter številnih ogroženih vrst ptic in metuljev. Na nujnost njihovega ohranjanja zato glasno opozarjajo muzealci, raziskovalci ter krajinski park Kolpa. Danes to edinstveno krajino pri življenju ohranjajo le še redki zagnani posamezniki, domača društva in naravovarstveni projekti, ki za vsakoletno košnjo skrbijo, da ti svetli otočki dediščine ne utonejo v pozabo.
0: Najlepše je pod dolinskim soncem. To je Radio Krka.

0: Najlepše je po dolinskim. Najlepše je po dolinskim soncem.
1: Belokranjski stelniki niso le osupljiva naravna kulisa, ampak živa priča neverjetne iznajdljivosti, trdoživosti in spoštovanja do zemlje, s katerim so naši predniki ustvarili to prepoznavno krajino. Zgodbe o Orlovi praproti in življenju ob njej danes navdihujejo umetnike, fotografe ter raziskovalce, hkrati pa upominjajo mlajše rodove na pomen sonaravnega bivanja. Z ohranjenjem teh redkih svetlih brezovih gajev ne varujemo le biotske pestrosti in privlačnega prostora za trajnostni turizem, temveč izkazujemo spoštovanje do trdega dela preteklih generacij ter ohranjamo pristno dušo Bele krajine. Hvala za vašo družbo v oddaji pod dolenskim soncem. Naj vas domači kraji vedno znova navdihujejo. Vsak kotiček pri nas namreč nosi dragocen košček mozaika. Imejte lep dan in naj vas greje sonce do prihodnjič, ko bom z vami Anja Urek.
0: Skupaj smo bili pod dolenskim soncem.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: 3, 2, 1.
2: Super september v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje, prostorne omare in udobni vzglavniki. Sedaj kar do 59% ceneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Hladilni stolpi bodo pomemben del načrtovane nove jedrske elektrarne v Krškem JEK 2. Zakaj so potrebni, kako bodo delovali in kakšni stolpi pridejo v poštev? Vabljeni na javno predstavitev zaključkov študije izvedljivosti hladilnih stolpov za projekt JEK 2. Strokovnjaki Gen Energije bodo predstavili možne hladilne sisteme, njihov vpliv na okolje in prostor ter odgovorili na vaše vprašanja. V četrtek, 10. septembra ob 17. uri v Kulturnem domu Krško. Vabljeni.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel. Zaradi napovedanega slabega vremena je Magnifikov koncert 11. septembra ob 19. uri predstavljen v dvorano Kampus Sava na Ptuju. Nova lokacija, ista vrhunska

0: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Krški mestni park je konec avgusta zaživel v znamenju glasbe in ljubezni. Na 9. letošnjem poletnem večeru v parku so 24. avgusta nastopili sopranistka Anja Žabkar, meza sopranistka Tjaša Kramer in tenorist Jernej Šterk. Na klavirju pa jih je spremljala Nika Tkalec.
1: Poslušate odsev kulture.
0: Glasbeni večer z naslovom Obrazi ljubezni je številnemu občinstvu ponudil izbor opernih arij, melodij iz mjuziklov in priljubljenih koncertnih skladb. Ob soju lune je v parku nastalo prijetno vzdušje, občinstvo pa je nastopajoče ob koncu nagradilo z dolgim aplavzom. Zbrane je pozdravil podžupan mestne občine Krško Dejan Žnidršič, sicer tudi glasbenik, ki je spregovoril o pomenu glasbe in glasbenih ustvarjalcev iz Posavja ter krške občine. Nekaj uvod besed je namenila tudi Polona Brenčič iz Valvazorjeve knjižnice Krško. Poudarila je pomen poletnih večerov pri oživljanju starega mestnega jedra in bogatenju kulturne ponudbe.
1: Poslušate odsev kulture.
0: Nastopajoči so izkušeni glasbeniki. Anja Žabkar je magistrirala iz petja na Akademiji za glasbo v Zagrebu, svojo pevsko pot pa je začela z vlogo v Hendlovi operi Agripina. Kot profesorica petja danes svoje znanje prenaša na mlade na glasbeni šoli Hrastnik. Tjaša Kramer je študij petja končala na zasebni univerzi Gustava Malerja v Celovcu. Sodeluje na številnih mednarodnih pevskih tekmovanjih in je članica ženske vokalne skupine Vzice. Jernej Šterk je dolgoletni član pevske skupine Laurenci in sodeluje tudi v projektnih zborih. Nika Tkalec pa je diplomirala na Akademiji za glasbo v Ljubljani, kjer je tudi strokovna sodelavka, poučuje pa klavir na glasbeni šoli Vrhnika.
1: Poslušate odsev kulture.
0: Poletni večeri v parku so tudi letos prinesli različne kulturne vsebine. V preteklih mesecih so med drugim gostili ulično gledališče Ana Desetnica, pripravili zaključek mednarodnega natečaja poezije Šepetanje drevesom in Trubarjev dan zuro slovenščine. Občinstvo pa je lahko prisluhnilo tudi mladim glasbenikom, si ogledalo gledališko predstavo in filmske večere ter likovne dogodke. Avgustovski poletni večer je bil vrsto let povezan z dnevi poezije in vina, ki so jih v Krškem pripravljali v sodelovanju z založbo Beletrina. Festival se je lani zaključil, knjižnica pa kulturni program nadaljuje z drugimi vsebinami. Poletni program Valvazorjeve knjižnice Krško se bo nadaljeval 15. septembra, ko bo gostja letošnja dobitnica literarne nagrade Kresnik Ajda Bračič z romanom Kresničevje. Dva dni pozneje bodo poletne večere sklenili z razstavo v dvorani v parku, pripravljeno v sodelovanju z društvom gluhih in gluhih Posavja. Toliko za tokrat o Krkinem odsevu kulture, kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
1: Odsev kulture na Radiu Krka.

0: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano La Vie v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Vie.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. 3 večeri, 3 kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica. Radio.

0: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
2: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Radio Krka.
5: Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Petrova ponovitev. Krka doma.
1: Novo mesto bo za dva projekta namenjena varnejšim potem pešcev in kolesarjev prejelo skupno skoraj 2,44 milijona evrov evropskih sredstev. Pri projektu Šmarješka bodo rekonstruirali skoraj 1,2 km Šmarješke ceste, na območju Ločne pa uredili dobrih 1,6 km površin za pešce in kolesarje. Celotna naložba je vredna skoraj 6,5 milijona evrov, evropski sklad pa bo prispeval 1,73 milijona. Drugi projekt zajema Jakčevo in Ragovsko ulico, kjer bodo uredili 480 metrov ceste ter nove površine za pešce in kolesarje. Evropskih sredstev bo za nekaj več kot 707 tisoč evrov. Ministrstvo bo sicer za projekte v Novem mestu, Celju in Vojniku skupaj namenilo 4 milijone evrov evropskih sredstev. Cilj naložb je predvsem večja prometna varnost ter spodbujanje hoje in kolesarjenja. Občina Sevnica in Direkcija za infrastrukturo pa sta začela z obnovo dela regionalne ceste Šentjanž-Glino. Naložba, vredna skoraj 886 tisoč evrov, bo poleg prenove ceste prinesla tudi pomembne izboljšave prometne varnosti v neposredni bližini osnovne šole Milana Majcna Šentjanž. Dela naj bi bila predvidoma končana avgusta prihodnje leto. Projekt prenove zajema rekonstrukcijo regionalne ceste Tržišče Hotemeš na območju Šentjanža in ureditev prometnih površin v bližini osnovne šole. Poleg prenove same ceste bodo uredili tudi avtobusno obračališče, oporne konstrukcije in cestno razsvetljavo ter preuredili komunalne vode. Prenova tega dela ceste naj bi bila končana do avgusta 2027. V začetku leta 2028 pa bo sledila naslednja etapa, ki bo zajela 300 metrov dolg odsek regionalne ceste.
0: Vreme za regijo.
1: Več o vremenski napovedi dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje.
2: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, po noči bo oblačno z dežjem, jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, občutno hladneje bo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, najvišje dnevne od 14 do 19. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. To bo večinoma sončno.
0: Krka obeni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka obenih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

0: 3, 2, 1.
1: Super september v trgovinah Harvey Norman. Sedežne garniture s funkcijami in do 54% popusta. Zadnje zaloge vrtnega pohištva pa kar do 70% ugodneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.

0: Melani Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov, sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se ima 10. novembra ob 19. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Vie.
1: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.